0: on khexas retsalal u bishik gibi khenikah la rahawshik cheri ukh ari qaban retail ari chik peri util taqalchkih ri ki qatbal tih qatekuri khasku keqak isbeh la kuch aganri manjetah rumal rechche qutum cheri e a judio eri a griego konohel ukh ochu sherigmak khexas rit ibatlik
1: Mankota junche suk, mankota junche utzk chomanik, mankota junche kutsukuhri Dios, konohelk kisachkip, konohelk kibanri itzel, mankota junche kubanri utzil, jaye, mankota jun. Riupakekul jun nimalach mukobal rikak, kubanri joz takzik, ukail kumatz rikochushe riupakichi, ri itzel takzik, erichan takhastak wach, konohisak rikichi. Chiots witak rikakan, chiok ehik rikikel, kamikal, imebail, koparikibe. Manketam tari ube, rinimalahutzil, rikibokoch, manim takilwi ridios.
0: Katekuri, riuketam runohel riutzih ripishab. Weri, kubichikech ri eare, cheik ochu sheripishab. Arech, gzapitak runohel chiah, yarech runohel riuachuleu, ahmak chuach ridios. Rumal rech, che mankota jun, che suk chuwach riare, che kukubunik kuban ripishab. Shuwi, rumal ripishab, ketama huwach rimakaj. Kadekut, kamikri, man uhkot pa ripishab. Riusuk ilri dios shukutrip, geri hacha tzibatalik pa ripishab, eri akashalutzik ri dios. Riusuk ilri dios, areri kohonek chrech ri Jesus Cristo, chikech konohel ri eare, che kukohonek. Rumal rech, che mankot halajoch chakashol. Konohel che makunik, e mankot ri uqihil ri dios kuk. Katekuri, ri eare, kori suk il kuk. Rumal rech, che shiatak chkech ri usipanik rumal rech, ri kolotahem, che shperuk ri Cristo Jesus. Ri dios, shukutu che ri are, are tabal tokop chrech ri makah, rumal ri ukikel, e ruk ri kohonik. Shrach shukutu sukil, rumal rech she shukban qatbal tih buwitak rimak recho her tih. Aretak chik opari u kochonik ri dios. Shrach shukut ri u sukil chikech ri winak che erech wekamik ri. Arech qas suk ri are, che kuyari sukil chech ri hun che kubih, che kukohon chech ri Jesus. Hawik owi ri utzil arech hun winak kuya onim gril wirib, mankotak. La rumal hun pishab, la rumal ri uchakushik ri pishab, manjetaj, shane rumal ri upishab ri kohonik. Rumal rech, ri ugh, arek kachomak che suk ri winak rumal ri kohonik, eman rumal tak che kuban ri pishab. On ri dios, shui dios chkech ri ea judio, eman dios ta chkech ri man ea judio tak. Genak ut, ri dios, shukuhe ki dios ri man ea judio tak. Rumal rech, Che shui hun dios kolek, che kuyanari risuk il chkech ri eare, che katomuwi rikikowil rumal rikohonik. Shokuhe, chkech ri winak, che mang atom tuwi kikowil, shokuhe rumal we kohonik ri. Katekuri, la rumal rikohonik kresah riuk ikhil ripishab, manjetah, sha uhri rikohya ou riuk ikhil.
2: Romanos capítulo 4 Hasku ke kabih nari puwiri Abraham, che qatat rumal ri baqilal, weri Abraham shkukhiri usuk il rumal taqri uchak, riare kuya o nim kril wirib, katekut, man kuya tak kuban gweri chuwach ri dios, rumal rech che, hasku bih ritzih?
1: Ri Abraham shkukhonch rech ri dios, yare wa weri ri usuk il.
0: Ri hunche kuban hunchak, rakhawshik che ktok ri utok balil. Katekut, rihun che mank chukuntak, eko kohon chrech riare, che kuban suk ri, chrech ri man suk winaktak, riu kohonik are usuk il ri. Heri chasku bih ri David, us chrech ri winak, che ri dios kuyari suk il chrech. Katekuri, man areta kril nari uchak ubanom. Uts kech ri winak, che shsach uwach ri retzalal, ish chup uwach ri umak. Uts chrech ri winak, Cheri ahaushel,
2: מנקות חונומק גרחלך ווואץ' כווה אוצלח ציחרי לשוויק יאו בשיק צ'קי צ'רי גוינק שקטום ווי קיקוויל אונשקוחק יאו בשיק צ'קי צ'רי מנקטום תווי קיקוויל רומר רצ' שקק יאו בשיק צ'רי וכוחוניק רי אברהם שחלשק צ'רי צ'רי ירי חחס וסוק איל חס רי חלשק שבן צ'רי ירי הרי תקצ'י רי ירי שוקט ווי וכוויל ונרי תקצ'י מחקו בנוורי מנרי תקצ'י תח ריארי שוקט ווי ריו כוויל שנערי תקצ'י מחקו בנו קטקורי שוקם ריו כותבליל ריו קטיק ווי וכוויל חיחסו תקבל ריו סוקיל ריו כוחוניק צ'ק אורוק ריארי ארי תקצ'י מנקטום תווי וכוויל שחקורי ריארי שוקיק תצ'ל צ'קש כונוכל ריקי כוחון הרי ארי מנקטום תווי כבקיל ארץ שוקוכה כחלשקרי סוגיר צ'קץ' קדקורי ארתת של צ'קץ' ריווינק שכקטום ווי כקוויל שמנשוויתה כקיקותק שכקטום ווי ריקיקוויל שנה אבנק פרי וברי כחוניק שרוק אמרי עתת אברהם ארתק צ'י מחה וקטום ווי וקוויל קדקורי מנשת רומל חון פישב שכסיך כפרי צ'יניק שובן רידיוס צ'קץ' רי אברהם אצ'קצ'רי רי חליל, צ'קייתך נרי, פא אצ'בל צ'קצ'רי וואצ'ולאו, ורי רומל רי וסוקיל רי כוחוניק. ויקורי כצ'בל רומל רצ'רי פישב, מנעוץ נק רי, רי כוחוניק ארי צ'יניק. רומל רצ' צ'רי פישב, קויה רי או יוואל. כתקות, ארי תקצ'י, מנקות הפישב, שוקוחה, מנקות מקחרי. רי אצ'בל, כפאו לוק צ'י פרי כוחוניק. ארצ'רי ארי חונסי בנק רוק ותכן כקביחרי ריצ'יניק כפה פקיווי כונוכל רי איחליל מנשוויתה פקיווי רי ככוחון שרצ'רי פישב שני שוקוכה פקיווי רי ככוחון שרצ'רי וכוחוניק ריקטת אברהם שתתשל צ'קץ' כונוכל חיחס רי צ'יבת הליק
1: ריאין שתין כוחו עתתשל צ'קץ' סיבלך סיוון תחתינימית
2: קטת שווה צ'ריארי, ששכוחון צ'רי צ'ריארי. שכוחון צ'רי צ'רי דיוס שכויארי ככסלמל ריקם נקיב, אצ'קסיקין צ'צ'רי מנק אותך, ארץ' ככוחיק. ריארי שייניק, ארי תקצ'י סיבלך קש רישיק. ריארי קורי וכוחוניק, אירוק ורי. ריארי תת צ'קש סיבלך אסיוון תינימית, חיחס שביש צ'רי צ'ריארי.
1: חווארי ריווית עמם.
2: רוקחון קאולך וכוחוניק שרילו צ'רי ובקיל כמינקצ'יק. ריארי וקאלו חונבצ'יק. אריו בקיל ריסארה שבוכה כמינקצ'יק. ריארי וקובם וקוש שריך ריאוצ'ניק רידיוס. מנשובן תקב וקוש. אמאווי שויגן ריו כוחוניק. ארוק וג'וקאב ריו כוחוניק נים שרילוי רידיוס. רומל רצ' צ'ריארי. שוצ'ומח צ'רי חסטק ובים רידיוס, ריארי כאו צ'וקאברי צ'צ'ובאניק. רומל כוואוורי, ריו כוחוניק חרי חצ'ה סוקיל, שחלחשק צ'רי צ'ריארי. קטקורי, ארי תקצ'י ריציך כוביך, צ'ריו כוחוניק שחלשק צ'רי צ'ריארי. מנשווית רומל ריארי שחלשק צ'ריץ'. שוקוחה, שחלשק צ'ריץ' רומל קצ'אוך. ריאוך, שכחלשק נרי, ריק כוחוניק, כחלשיק נרי, צ'קץ' אוך, צ'קקה כוחו, צ'רי ארי, שואליסך שס, צ'קישול ריקם נקיב, ריחסוס כחו של. רי ארי, צ'שקם רומל ריקמק, ישקסטח ווש, אריץ' רי אוך, אוכסוק דקווינק.
0: רומנוס קפיטולו 5 ארי תקצ'י, רי אוך, שקקם ריקסוק איל, רומל ריק כחוניק, ריאוך נמלך וציל וכורוק רידיוס, רומל ריקהו של חסוס קריסטו. ריארי, שוסיפך צ'קץ' ריאוך, וכון סיפניק רי, רומל ריק כחוניק. ריאוך, שוחקנך פאווי סיפניק רי, אינים ככיל ויקיב, פרי רייבל, אפרי וכחיל רידיוס. חסקים ביך, שוקוכי ריאוך, נים ככיל ויקיב, פרי קאש, רומל ריק צ'קטם, שפריק אש
2: Kabanta huiri kochonik. Rikochonik kuyari hekadikalak kohonik. Eri hekadikalak kohonik kuyari eyebal. Katekuri. Rumalri eyebal mankupant kep kakush. Rumalrech cheri loko kepal ukushri dios. Shakehashik pari kanima. Rumalri tioshlak ushlabishel. Shashiatak chkech. Aretakchi. Riuh mankotri achukap. Chishas pari ik. Chichigit alek. Rikristo shkamek. Rumal tokbisbal kiwach riman esuktah. Rukkesh. Krakmelo hun winak kamek. Rumal tokbisashek wach hun suk winak. Henakut. Winek o hun krakmelo kamek. Katekut. Kutbal rech cheri dios. Kuhulukok eh. Aretak cheri uch. Uch akmakib. Shkamri Kristo rumal utobisashek kawach uch. Rikamikri. Nimri kabantahik chuwach chinaweri. Rumal cheri uch. Uchsuk chik. Rukri ugik el. Shahekuri. Kuhkoldagnawa chuwach riroyowal. Weri uch aretak chi. Uchkulel. Shukutsirek rukri dios rumal riukamikal riukohol. Siblach nim. Kabantahik chinak uwa. Rumal che shukutsir rukriare. Riuch. Kukolotah na rumal riuk aslemal. Eman shuwit weri. Shaninim kakil wikib. Pari dios rumal rikahaushel Jesus Christo. Che rumal rechriare. Kamikri. Shukutsir rukri dios. Rumal kuwa weri. Che rumal shahun winak. Rimakashpe pari uwa chuleo. E rumal rimakashpe rikamikal. El rumal weri. Rikamikal shpech kih konohel riwinak. Rumal rech che konohel shemakunik. Aretak chi mahak ori bishap. Shasko chi wiri makah pari uo chuleo. Katekuri. Rimakah mankota kilaponok. Aretak chi mahak o hun bishap. Katekut. Rikamikal chi ahawinak kasriadamulok. Ekopan chi ruk rimoises. Shokuhe. Ahawinak pakiwi riman kibanom tahun mak. Hekas shupan riadam. Riare che wachbal rihun che rakawshik wik pena. Katekut. Risipanik mangheritak hachari makah. Werumal riumak shahun winak. Sibalak ek iwinak shekamik. Siblak nim chinari chuwach weri riusipanik ridios. Eri kachakoh rumal riusipanik shahun chiwinak. Ri Jesus Cristo. Ronohel weri siblach tishesh pakiwi ek iwinak. Katekuri. Rich agoh. Mahetari ehehas. Rikuk amulok ri umak shahun winak. Rikatoh tihari takchi. Ko shahun makah kuyari. Rikatbal tih puwi. Riuchak ri sipanek. Aretakchi ko sibalak tak makah kuyari. Risuk il. Werumal ri umak shahun winak. Shahawinik rikamikal. Sharumal nak uri. Riwinak chekek amauna ri nimalak sipanik. Eri uchagoh risukil. Arenim chinari. Rikikik am chuwachweri. Rihachintak kiahawinik na parikik aslemal. Shasrumal shahun ri Jesus Cristo. Henak uri. Weriumak shahun chiwinak. Shbanowik chekonohel riewinak. Shkat tih pakiwi. Shabuhe, riuchak riusukil, shakhun chiwinak, shuyari usukilk aslemal chikech konohel riwinak. Henak uri, rumal rech, cheman shinimanta shakhun chiwinak, chinimlach konohel winak, shokik nimlach eachmakib. Shokuhe, aretak chi, kinimanik, shakhun chiwinak, chinimlach konohel winak, shokik esuk takwinak. Shperi pishab, arech kikyar wachri makah. Ehawish kiaru wachri makah, sibalak shpetik risipanik. Henak uri, aretak chi rimakah, shahawinik pari kamikal, shokuhe risipanik, kahawinik nari, pari sukil, arech kperi hunalik alak kasleman, rumalri Jesus Cristo kahawshel.
3: Romanos capítulo 6. Haskuk katabih nari, La rakaushik chiri uch kuchkanakkan parimakah arech kikyarek risipanek, mangheritah. Wishkamrik mak ri uch, la kuhkanah nak uri parimak, ong lamang iwetam tari ish, riuh, chekori kakasna pari Kristo Jesus, pari ukamikal wiri are, konohel riuh kori kakasna, rumal kori riuh, uhmukatalik, ruk riare pari ukamikal rumal kakasna, arecheri hasri Kristo, shkasta huwach chikishol ri kamnaqib, rumal riuk ehil ritat shel. Riuh, shoghe kori kak aslemal re, pahun kak aslemal chik. Shahe kori, weri uh, ujeri hacha ri Kristo. Aretak chi, kohun kakamikal, jehas riu kamikal are. Shoghe ri uh, kak astag nakawach ri heri, hacha ri are, shk astag uwach. Ut uj obek shkabano, cherik el, kawinakil, sherip ashik chori ribbal, ruk ri are. Arech, Wehun bakilal ri, chirech ri makah, mangkot chi uchukap, arech ri uch, manguch pataninil ta chirech ri makah. Rumal rech, chirihun cheshkamek, mangkot chiri chusheri makah. Weri uch, shukkam ruk ri Kristo, ri uch, kakakoho chiri uch, uk aslik ruk riare. Eketam chi aretak chiri Kristo, shkastahu wuch chikishol ri ekam nakib, riare, mangkakamt chi humul ri. Kamikri, rikamikal, mangkot chiu kowinem puiriare. Riu kamikal, hun kamikal, chuwach rimakah. Ewe kamikal, chuwach rimakah re, shas pahunalik. Eriuk aslemal, hun aslemanik pari Dios. Riish, chichomakba, chishishkam chuwach rimakah, echek oik aslemal pari Cristo Jesús. Rimakah, manka hawinik tachiba, pari ibakil, cherikakam na arechri ish. Man kirimat chi uraibal. Mi bamba, chre chri ikab iwakan, hunchukbal rechri mansuk iltah. Pataninel rechri makah. Katekut, chi chihba iwip. Chre chri Dios, ish jehas ish kaslik, chesish salih chiri kamikalulok. Echibana ruk ikab iwakan, hunchukbal rechri suk il pataninel rechri Dios. Rumal rech. Chiri makah mangkot ukowinem piwiri ish. Ri ish, mang ishkot at chichusheri pishap, shane ishko chusheri sipanik. Haskut, ri uch, lakukmakunari rumal che mang ukot at chichusheri pishap, shane ukko chusheri sipanik, mang kukmakunta chiri. Ri ish, la mang iwetam tak che aretak chi gijiri wip, chichuna hau kiri has ish upotaninil. Arechri ish kinimah riare, ri ish ish pataninel ri, shrech ri ahau che kinimah, ungare kinimah ri mak, rech ri kamikal, ungare kish niman cheri unimanik ri suk ir, shane maltios shrech ri Dios, ri ish, oher ish pataninel rech ri makah, ek ukamik ri, ri ish, ut chi unimashik kibano ri tzir che shikamo, katekuri, kamikri, ri ish, Mang ispataninel tachirech rimakah, shane ispataninel rech risukil. Riin, shinkam hungam al noh chiwach, rumal rech ri itu garil. Rumal rech, weri ish oher kanak, shiari ikab iwakan khikas pataninel rech rimansukil tah, rech rimang utstah. Eshas shishopanik parimang utstah. Kamik ri, chiyabari ikab iwakan shrech risukil. Arech ish tiosh lach takwinak ri ish. Are takchiri ish, ish pataninel rech ri makah, ri ish, mang ishimatal takchuwach ri sukil. Hastak ku iwach shia o, ruk ri hastak uwach chiri ishiban ish, ekamik ri ish, kishk ish rech wari, rumal rech, cherunohel wari, chipari kamikal kbewi. Kadekut, kamik ri ish, Mang ispataninel terech ri makah, shane ispataninel rech ri Dios. Ri ish, kiya iwach pari tiosh ubantahik, eronohel weri, chi pari hunalik aslemal kbewi. Rumal rech, cheri utoh balil ri makah, areri kamikal, eri utoh balil ri usipanik ri Dios, areri hunalik alak aslemal pari Cristo Jesús kahaushel. Romanos capítulo 7 Yacharashik, riish, ong mang iwetamtah, ri in kinch aw kuk ri hachintak yaktihab rech ri bishab cheri winak shui kochu sheri bishab pariuk aslemar hachaweri ri huni shokilal yutulik ruk ri rachil rumal ri bishab aretak chi riare kaslikna chori uachuleu katekut wekakamu biriachi shasman shimitalik tachi uachri ruk ri rachil chori bishab aretak chi kaslik nari rachil weri huni shokri kukuli ruk hun chikachi nimlah kamakunri katekuri wekakamu biri rachil shokuhe manshimatalik tachik kanahkan chuachri bishab riare mangakmakunel tari ruk nim chutin wekokik rishokil hun chikachi henakuri riish ishachalashik riish shishkam chuachri bishab rumar yubakil ri Kristo arechri ish ishrech hunchik kishkohi pariare cheshu walisah chikishol ri ekam naqib arechri uh kohwachin chechri Dios katekuri aretak chiri uh ohko pari tsel bakilal ri rayibal tak makah cheshu kasuh ri pishab shuban chkechri uh cheshu wachin chrechri kamikal kamikri ri uh mang ohkota chipa uqap ri pishab Rumal rech, chiri uch shukam chuwach ri hastak che uchushimum kanak. Are chare kuchpatanahik chiruk hunkak kushlabal, eman kuchpatanahik ta chiruk ri ocher tzibanik. Hasku, kakabih nari, la kakabih ri, chiare makak ri pishab, mangheta ri, katekut, riin shingwetamak ri mak shui rumal ri pishab. Riin, mangkot nurayipal ri, kukohik, wetamashubih ri pishab weri.
1: Marayih huwach ri manawechtag.
3: Katekut rumal ri pishab, rimak shuban chuech ri in, arech siblak kin rayih huwach ri manwechtag. Arech titik kina o. Shane wetamatak o ri pishab, shas kaminak ri rimakah. Khenakut ri oher kanak, mankot ri pishab. Katekut aretak chi shperi pishab, rimakah shkohi uk aslemal, eri in shin kamik. Eri pishab rech rik aslemal shinuk omubik parikamikal. Rumal rech, chirimakah, ruk ri pishab shuban chwech ri in, chikukuhi siblak nurayipal, chrech ri mangwechtah. Yarewa shinukamisah ri in. Shahekuri, tiosh lak ri pishab e tiosh lak ri taqanik. Siblak suk e siblak ut. Kdekuri, lakuk amulok kamikal chwech in, unhasuwech che ut. Manghetari, shaneare ri makah arech kakalhanik che qas makah. Shukohun khasuwach che utz, arech kuyari kamikal chwech. Arech ri makah kuban runohel ri ukowin, shas rumal ri pishab. Rumal rech, che ri uh ketam, che ushlabal ri pishab. Katekut, ri in, ink opa nubakil. Eri nubakil kopa ri ukowinem ri makah. Khenakut, ri khastakuwach che ri in kimbano, Mankin chopta u beal. Rumal rech che mankin bantah, ri hasuwach che ri in kingwah, kimbno, katekut. Are kimbanri hastakuwach che kingwetzalah uwach. Katekuri. Weri in kimbanri hastak che ri in mankingwah tak kimbno. Ri in kingamukab shaskheri hachaku kuturi pishab, che utsri pishab. Kastihnakut. Mang intak kimbno ri itzel tak hastak. Shani are ri makah. Kbanuik chek owuk riin. Rumal rech che riin, wetam che man kotri utzil wuk in. Kimbihne, che parinu bakil, rumal rech che riin, kinkowinik kingwak ri utzil, katekut man kinkowintak kimbano. Rumal rech che riin, man kimantari utzil che rikwak kimbano, yare ne kimban ri itzel che riin man kingwaktak kimbano. Katekuri, Weri in kiman ri khastak cheri in mang kingwahtak kimbano. Mang intak kimbano ri khastak. Shani are ri makah che hekel wuk ri in. Ri in kin rak hum pishab che ketakan chwech. Are tak cheri in kingwah kiman ri utzil. Shui ri tzel kuk utrip chunuwach ri in. Ruman rech cheri in. Nim kingwil wiri u pishab li Dios. Ri shask owi pari winak. Katekut kingwil hun chik pishab panukab wakan. Chek chohin ruk ri pishab rech rinu chomanik ikinu yutu ruk ri pishab rech rimakah. chikopan uqab uqan. Kashwech ri in che inwinak. Hachim kinuto nari ri in chuwach wenu bakilri. Chikinuk omawbi barikamikal. Maltiosh bar chrech ri Dios rumalri Jesus Cristo kahawshel. Katekuri. Shas ingwi rumalri nuchomanik ri in kimpatanik ri upishab ri Dios. Katekuri. Parinu bakil kimpatani ri upishab ri makah. Romanos capítulo 8. Katekuri, kamikri, mankota chihun atochzich pakiwiri ek opari Cristo Jesús. Ripishab rechri ushlabashel, chikuyarik aslemal pari Cristo Jesús, chatukiro pari upishab ri makah, e pari upishab ri kamikar. Rumal rech, cherihastakuwach che mankokowenta ripishab, chichrumal ri bakilal, ri Dios, Aritak chi shutakulok ri ukohol. Ri ukohol ri ruk hun bakilal heri khas ri kabakilal ri uk. Echusheri makah. Shuban hun katok tsik puwiri makah, shaspari bakilal. Arech ri utakanik ri bishap. Kabantakik pakawiri uk. Hatekuri. Arech ri khastak chik kabano. Mangarit kinimang, shrech ri bakilal. Shaneare kinimang, shrech ri ushlabshel. Rumal rech, cheri winak. Chekori kik asleman chusheri bakilal, arek kahri hastak cherech ri bakilal. Katekut, riwinak cheek o chusheri ushlabshel, arek kahri hastak cherech ri ushlabshel. Rumal rech, cheri urayibal ri bakilal, areri kamikal. Katekut, ri urayibal ri ushlabshel, arerik asleman eri utsil. Rumal rech, cheri urayibal ri bakilal, kukulelah uwach ri Dios. Manka kanacht kan chusheri upishab ri Dios, eshokuhe manka kowint chirech. Katekuri, riwinak che ek opari bakilal, manke kowintari, che e uts kikiban chuach ri Dios. Riish, mang ishkot pari bakilal, shani ishk opari ushlabshel, rumal rech cheri ushlabshel rech ri Dios, kora choch iwuk riish. Hachin ri mankot ri ushlabshel rech ri Cristo ruk, riare, Manresh tari Cristo. Katekut, weri Cristo, koi wukri ish, kenepa kaminak chiri bakil, rumal ri makah. Rushlabishel kouk aslemal rumal ri sukil. Katekuri, weri ushlabishel rech riare, rishuk astahisa huwach ri Jesus, chikishol ri ekam nakib. Kori rachochi wukri ish. Shukuhe kuyanari rik aslemal chrech ri ibakil, chikochushe rikamikal. Rumal ri ushlabishel rik o rachochi wukri ish. Hinakuri, iachalashik. Ri uch, ko kakas. Katekut, ri kakas manruk tari kabakil. Rumal rech chegwe takhari. Ri uch, rachawshik nakuri. Chikuk kaslemanik chusheri bakil. Rumal rech, cheri ish. Wekori kaslemal chusheri bakilal. Ri ish kishkam nari. Katekut, weri ushlabishel kubano. Chekakam ri uchak ri ibakil, ri ishkoik aslemal re. Rumal rech, konohel ri widak che, ke usulibisah ri ushlabishel rech ri Dios, ri eare eral kual ri Dios. Katekuri, ri ish, man shikam tahun ushlabal, che shimetalek. Arech ri ish, kish sak che humul pari shibrikil. Ri ish, are shikam hun ushlabishel rech hun al kualashel, rumal rik itisanik, Cheshuban chikech riuh. Erukweri. Riuh kuya ok karak kachi. Aba tatshel. Ritiosh la khushlabashel. Riare kurekrib. Rukri khushlabal uh. Ekukut chkawach riuh. She ukhral kwal ri Dios. Ukhal kwal shel. Eshokuhe. Ukhahech ibanil. Ukhahech ibanil rech ri Dios. E ukhahech ibanil rukri Cristo. Rumal rech. Cheri uh. Kukkohi parik ash ruk riare. Arech ri uch kori kakihil ruk riare. Rumal rech. Cheri in kincho mach. Chitakrik ash rech we kamikri. Manim tari chowuch ri kihil. Chek alchen nari kuk ri uch. Rumal rech. Cheronohel ri uch ulew. Riyem. Chek alchen na ri eral kwal ri Dios. Weri uwech ulew. Shukuhi chusheri dimar. Manshrahta weri. Katekut. Rumal riare, cheshukoh riare, pui weri. Katekuri, weri, rukri reibal riare. شقوقه کریجه چکتو تخصش نری چوچ ریق اینق ارچ کوک پاری تقوپی دخیم رچ ریقی قیخیل ریرل کوال ریدیوس رومال رچ چری اوه قیتام چکتا پاوی قیخری رونو خیل ریو وچو لیو کورقا قیخ ناو شیری خچاری لیکو وچ ریق آل کتی کوری منشوی تاری وچو لیو شقوخه ری اوه چک اوری نبیتق وچ ریوش لبشل قوک که قریق قچی باوک اوش قنیمه ایخ قیه ریو کلو تخیم ریقا باقیل رومال ریچ چه قیه ریقا کلو تخیم یاری تق چی قیل ریخستق چه قیه من قیه تا چی ناکوری وی قیل خون خاسو واج چه قیه خاس کوری یشک چینا قبن چی خمول ری کتی گود اری تق چی قیه ریخست خون واج چه من قیل تخ روگ چو قبالی ری قیه کتی کوری شقوخه ریتیوش لخ اشلاب شیل کپیری چه قطع ایک رومال ریچ چه ری اوخ من قدم تا خاص که قطع او اره تق چی ری اوخ اوز کخ چاو رو گری دیوز کتی کود ریتیوش لخ اشلاب شیل ریاره کچاو پا قوی رو گرسیب لخ اوک ایخ ریاره چه کریل تق ری قنیما ریتام خاص ری او رایی بل ریتیوش لخ اشلاب شیل ریو چاویم پا کیوی ری ایتیوش لخ تقوینق خری خچا کریل ری دیوز کتی کوری ری اوخ قتام چه خچین تقری کی کلو قوق ایخ روک کی کوش ری دیوز کچکون کوک پرنو خیلو چیل چکیچ ایاره اره چکو ریو چیل کوک ری ایاره چه کیو سیکی خچا کراخ ری او رای بال رومال ریچ چه ری شریل اوخیر کنق شقوخه شوکوخ ری ایاره اوخیر کنقا ریچ چه ری ایاره ایخون اوچی بال ریو کخولا ریچ ریاره اره نبی آل چکیچ سیبلخ یا چلاشیک کتی کوری ری ای آره چه شوکو خوخیر کنق شکوخه شوسیکیخ ری ای آره کتی کوری ری خچین شوسیکیخ شکوخه شویاری سوکیل چکیچ اری ای آره چه شویاری سوکیل چکیچ شکوخه شویاری قیخیل چکیچ کتی کوری خس کوری گیمیخ چیناری کمک وی کوری دیوز کوک خچین کوری قکولیل ریاره چه منشوتاست تاری اوکوخول پاریک اش شنشو یا ریاره پاریک اش ریچو چیل چقیچ نیم لخ قنو خیل لمن کوید کوری رنو خیل تو قب چقیچ ری اوخ خچین که بناو ناری خون قدبل تیخ پا کیوی ری ای آره چه شو سیک ایخ ری دیوز اره ری دیوز که یو ری سوکیل خچین که بناو ناری خون قدوخ تیخ اره ری کریستو خیسوس چه شکمک خس کو گیم بیخ ریاره شکست خوواج کو پاری ری که قب ری دیوز اکوتا تو قب پا قوی ری اوخ خس کو ری کو خچ نا قواج روک ری اولو قوق ابال ری کریستو لاره تق ری کش لاره تق ری شیب ری کیل لاره ری اوقتا نیم لاره تق ری ویخال لاره ری چنالیک ایخ لاره تق ری کش کپیچ قیخ لاره تق ری چیچ رچ چوخ خچاری کو بیخری اوچی خری چیب تالک
1: او مال ری ات پرانو خیل تا قیخ کخ کمیسا شک ری اوخ او خری خچاری اچیخ چک کمیسا شک
3: کده کود پرانو خیل تا قوری ری اوخ کخ چک انک رو مال ریاره چه کخولو قو قیخ خینا کود ری این اوچ کنچو منک وی تام چه ری کمیکال ری کس لیمال ری انخلیب ری تق احاوی بال ری کمیک ری چویق، ری تق چقابالیل، ری اخسیک، ری کیم، اونخون چک خسواچ من که کوین تاری که خچ قوچ شک ریولوق قبال ری دیوز چه شک علیخی سخریب پاری کریستو رومانوس کپیتولو 9 ری این کیم بیخ ری سقلخ چیخ پاری کریستو ری این من این بنال چیخ تخ رینو چو منیک اوچ شیلیک کبنگویری روک ریدیوش لخوش لابشیل که اخون سیب لخ بیس ایخون نیم لخ کش پاریوانی ما رومال ریچ چه ری این کنگواغ چه شاس این اینگانا تیما این تاساتال روک ری کریستو ریچ اوچ ای کوری ای وچلال ری ای اره چه ای ریچ نوخوکات رومال ری باقیلال ری ای اره ری ای اخ اسرائیلیتا ری ای اره چه ای کیتیسان خچا یالکوشلاب روک ری قیخیل ruk takri jabal kap, ruk ripishab, ruk ri kihalanik, ruk takri chinik banom. Shokuhe ruk riyoher tak kimam, ishas ruk rikibakil shelulok ri Kristo. Riare chik ochikah pubir nohel hastakuwach. Teuchitalek ri Dios chubek ich chubesak. Amen. Manchata shisach riutzih ri Dios. Rumal rech che manconohel tari erihalil ri Israel. Eah Israel. Kneba eri Halil ri Abraham. Mangonoheltach eral kual. Katekut. Rumar ri Isaac. Ri eri Halil ko hunubi. Werikubih. Mang eareta ri el kual shel. Areshi bakilal. Eral kual ri Dios. Shui e hatalik e Halil. Ri eral kual ri tzig chehekebamu bishik. Areguatak ri utzig ri tzig hekebamu bishik.
1: Patakwe ihri, riinkin penari erisara, kohina hunralri.
3: Katekut, nimchina chuachweri, ri Rebeka jawab ishokchik, rumal shui hunachi, chiare risak katat. Katekuri, aretakchi mahakril kiwach, eretakchi mankibonom tari utsil onritzel. Arech kakalhanikche, tsokopatalik ri Dios, aretakchi kusik ihunwinak. Beri kubono rumal urayibal riare, chikusiki hun winak, emang rumal teri uchakri winak, shubih chirech ri Rebeka.
1: Rina beal, kupatanih nari ri chakashel.
3: Hachakubih ritz ibatalik.
1: Riin shin logok eh ri Jacob, e shin shutuh ri Esau.
3: Hasku kimbih nari, lachimansuk teri Dios, manjetah, rumal rech chiriare kubih chirech ri Moises.
1: Rin kinto kubisah na wach ririare, chere in kinwah kinto kubisah wach. Rin uts kinwil riare, chere in kinwah uts kinwilo.
3: Mangareta riwinak ri kahawan hun hasu wach, on chi kahawan kutihanim. Shani are ri Dios kut kubisan wachah. Shani ritzih kubih chrech ri faraon.
1: Rin katinkoho parinu raibal, arech ri in kin kalahisah hawuk atri rinuchokab. Yarech nim kilitah wirin ubi parnohel riwachuleu.
3: Shahekuri, kut obisah huwach hun winak, ekukohri itzel pariranima, hunchik winak hachari krah riare. Katekuri, riat kabihnari chwech, lak olo hun itzelal paranimari Dios, hachin kokounek, kuchohen ruk ri urayibal, riat at winak, at hachin riat, chekuya o kachohen ruk ri Dios, Rihun hasuwach, larek binari chrech riare, rishbanowek riare, has cheheri shinabano, riahbanal takboh, lamangareta rahauri uleu, arech kuban ruk, chihun uts helik boh, onhun itzel boh kayek, henakut, ridios aretak chi riare, shukalehisahri royowal, eriuchukab, sibalah shuchihori hetak boh, rech oyowal. Erech kibe parimang utstah. Arech kukalihisah ri nimlahuk ihil ruk ri hetak boh, che erech ri utokob. Che chiyoher tzihulok, shusukumah rech nimlahuk ihil. Ri uch che shukusik ih, man shuwita shisik inch kech ri eh judiyo. Shane shokuhe shisik inch kech ri eh man ah judiyo tah. Hachari kubih ri Oseas.
1: Kimbih nari, nutinimit chech ri are, Rihunche manu tinemitah, ekimbih nanu log ri chesh rihunche manu logtah, ehawi rishbish wichkech, riish manish nutinemitah, kbishnari chivech, Israel kual rikaslik lah Dios.
3: Ri Isaías kurakakehuchi kutsonoh puiri Israel.
1: Aretak chiri kehalabalil ri rakual ri Israel, heri hachari sanyab rech ripolo, shivi ke ushib ke kolatah nari. Rumal reche shas kamikre ya khawshet utubanikna kubanor yutsikh pubiri uleu
3: ehekuri has shubihri Isaías
1: wetri ya khawshel sabaot manshuyata kan kuni hach qechriux riux ukherina kuri hachari sodoma irigomorra
3: has kuwarro nohel wari riman ya judiota cheman shikitskuhta risukil shikira khun sukil risukil rechri kohonik Katekuri, ri Israel che shuterembech hun pishabrech sukil, riare man shubantari pishab hasche rumal rech che man shkiyeh tapari kohonek shaniare shkiyeh pari kichak shikipots ikip chotakriabach pari be hachat ibatalik
1: rin kinkoh parision hunabach pari be ehunni malahabach chik chek tsakanik katekut hachink kohon nari chresh riare mankishtari.
0: Romanos capítulo 10. Yachalashik, ri urayibal riwanima, eru urayibal rinuch awem rukli Dios, areche riare, kek olotajik. Rumarech cheri in, utsuya ik ritzih ki man pakiwi, rihachin takkah uwech ri Dios. Katekut, man utstah uluk ashik ri Dios kik ibono. Rumarech cheri eare, man ketam tari usuk il ri Dios. Are kikitsukuhri sukil kechri eare. Shahekuri, manshkahtah, shikohi chushe riusuk ilri Dios. Rumal rech, cheri ukis balil rip ishab. Are di Cristo. Arech cheke kohonek, kohi rik isuk il. Henakut, rimuises shuts ibah pui riusuk ilri bishab. Chek irna kulok, pari bishab. Chekachin rikuban na rip ishab. Kukuhiri riuk aslemal rumal ripishab. Katekut, riusuk il rikohonik kubihwere.
1: Mabih ba pare wanima, hachink pakina richikah, wa weri kubih, arech kukasahulok ri Kristo waral. On hachink kahbiri parinim siwan, wa weri kubih, arech kupakbaulok ri Kristo waral chich kishol, rikamunakib.
3: Has kubihwere.
1: Ritzir si balak nakak kowi chavech riat, chori achi e pariawanima, chataba.
3: Are ritzir rech ri kohonik, cheri uch kakya ubishik. Rumal rech, cheweri achi, kuya ubishik cheri Jesus ahaushel. Eweri awanima kukoho cheri Dios, shuwal chisak owach riare, shas chigishol riekam nakib, riat katkolotak nari. Rumal rech, Cheri kohonik rik opari anima, kuk amulokri risuk il. Eri tzih rechri kohonik, chik ochori chiah, kuk amulokri kolotahil. Laman kubihtari tzibatalik.
1: Hachintik khonch rechriare, mank kishtari.
3: Katekuri, mank ot halachok chik ishol riya judío, eriya griego. Konohel hunamri kahaushel, Ekuyari uk inomal chkech konohel rik esikin chrechriare. Rumal rech, rihunche ruk uk obal kusik ih riubi riahaushel, riare kgoltahnare. Katekut, hasusik shikri kakapan riare, we mangare na pe kuk kohon chrechriare. Katekut, has kakapan cheu kohik we manare na pe kakata riare. E hasutayik, Riare, we mang otahun winak kuya ubishik. Katekut, hasu bishik ritzih kakabano. We mang arena be ukta komulok. Hacha kuya ubishik ri utzih ritz ibatalik.
1: Sibala helik rikakan, dek kuya ubishik ri utzlak takzih.
3: Katekut, mang konohel tak shikini mag ri utzlak tzih. Rumal rech sheri Isaías kubih.
1: Achaushel, hachin shukoh rikatzih.
3: Henakut. Rikohonik kepe rumal riutzih rika yo obu bishik ritzih. Riutzih rik yo obu bishik ritzih kepe rumal riutzih rik Kristo. Katekuri, riingi man hun kotok chiah. Namashikitata ri eare.
1: Rikichabal shtatahik paronohel riwachuleu. Rikitzih shtatahik chikate pariuk isbalil riwachuleu.
3: Katekut, ki man hun kotok chiah. Lamashuchopta ri Israel. Shibitah rumal ri Moises.
1: Riin, kishin wachi shomak nari, rumal hunche man amak tak, riin kinyak nasi balaho yowal ri chrihun amak chik, che mankota unohibal.
3: Ri Isaías shokuhe shubih.
1: Ri eare, shinkiriko kumal ri man shinkitsukuh tak, riin shinkalahisah wip chkiwach riare, che man shkitata chwech.
3: Katekuri kubih puwiri Israel.
1: Ronohel tak ik shinyari nukab chkech huntinimit, Cheman knimantach echeke kulelanik.
0: Romanos capítulo 11.
3: Katekuri, riinkin banhun kotok chiak, ri Dios, la shushutu hubi riutinimit, manjetaj, rin, la man injun israelitataj, che injun rijal ri Abraham, che ujukat ri Benjamín, ri Dios, man shushutuk teubik ri utinimit che shucha o jerkanok. O man iwetamtao ri utzihritz ibatalik buiri Elías, aretak chikich auruk ri Dios, ekuban hun atok tzih buiri Israel.
1: Ajaushel, sheki kamisaj ya ashala tzih, Shkitukir tahri kakolbal, reshta balatokop, katek uri riin nutukel shinkanak kanok, ek kach chekin ki kamisah.
3: Katek uri, haskubih riutsih ri Dios chrech ri Elias?
1: Rien sheintes wukup mila chechap, cheman shkimeh takip chuach ri baal.
3: Katek uri, shokuhe kamikri, ekanahinak kanok, kep oshib che usikim rumal riusipanik. Eweri rumal risipanik, Man rumal tari kichak. Wetamata rumal ri sipanik ri. Ri sipanik man sipanik tachiri. Hasko kimbihnari. Ri hastak che shutsukuh ri Israel. Man shurik tak. Katekuri. Ri hachintak che shikiriko. Ri eare. Shesik ishri. Ri enik achik. Shkowiri sashik ri kanima. Hachakubih ri utsihri tzibatalik.
1: Ri Dios suyach kesh hungwarina kushlapal. Di eare mankota ki wokoch arechke kayik. Mankota ki shikinche utayik chikate pawek ik kamikri.
3: Ri David shokuhe kubih.
1: Chkeshtahok ki mesha pahun kambal e pahun kolob. Arechke utsako yarewa ri tohbal kech. Chkeku marok ri ki wokoch arech manke kaitak. Eronohel tak ik chkikusbari kik.
3: Katekuri. Ri inki man hunkotok chiak. Ri eare, la kastih si tzakik chori abak, manjetari. Katekut, ri tzel binem shuban ri kakan, shuyari kolotahem chikech. Ri mangea judiotak, arech ri eare esibalak, kiachi shomanik. Katekuri, weare ri tzel binem shuban ri kakan, ri shi ouri ginomal chrech ri uachuleo. E weare ri kitu karil ri eare, shi ouri ginomal chikech ri mangea judiotak, Nimlak utz, utz atashik ri, chkech ri eare. Katekuri, ri inkim ich chiwech, ri ish, che man ish ea judiotak. Ri in, in apostol chkech ri man ea judiotak. Katekuri, ri in, nim kin wilwi ri nuchakri. Katekut, aretak chikim man gweri, aresibalak kin wiyeh, kim man achishom chkech ri eare. Che hunam nukik elkuk, arechkwah ke inkol, e hun chkech. Rumal rech, chare takchi, eta satal ri eare, weri hunutsil shuban chrech ri uachuleo. Haskik ulmatahri, are takchi, ketsalahik, we mangare hunk astahibal wachach chikisho ri ekam nakib, we tiosh ri ena be tak wachinik, shukuhe, henakuri, gonohe ri enik achik, ewe tiosh lak tak ri erab, shukuhe henakuri, ri ukab tak riche. Wek oho hunu kapri che, che ato mapanak, eriat che ato libo, ato huyubal che, shatnagek buwiri olibo, arechriat kukohi, aguk riuk ikel ridabe olibo. Mangnim tari kawilawip, chuachri taku kapri che apanak, onwen riat, arekawaknim kawilawip, mang attah rik ori urap aguk, are riurap at ruk amriat. Riat kabih nari, Ohohon tak ukap katoma panok. Arechriin konukol palpuwiri che. Henakot, ehon tak ukapri che, e katoma panok. Rumarech, che mangkota ki kohonik, eriat areri a kohonik kapanowik, che riat at kopuwiri che. Manimarsak ba awip, shane chashibih ba awip. Rumarech, che ri Dios we manshutota kiwach, rienabita kukapri che. Chawilampe, shokuhe mankutota awach atri. Chawilampe, ri rutsilal, eri uchukab royowal ri Dios. Riarek o uchukab royowal chikiwach ri shetzakik. Utsil ranimare, awuk riat, we katkanak kampari utsilal. We mankatkanak tkanok, shokuhe riat, katasaponokri, katekuri, weri eare, manke kanak tkanok, she manke kohontak. Kenak nari puwiri uche al. Ri Dios siblak ou kowinim, Chekunak china humul puwiri uchi al. Rumal rech, weri at, shatasaponak chrech rikas achi al olivo, e shatnakik puwiri hun uts olivo, che mangachi altah, nimlak kinak ik chinari, rehetakukab riche, che puwi rikichi alwi. Yachalashik, rumal rech cheri inman kingwahtak cheri ish, matayuetam, weawatalik takhastakri. Rumal rech cheri in kin shibihwip, chiwechweri ish nimalak kiwiliwi pari nohibal. Hunu hukat chkech ri Israel, kohun kowulah kanimare. Chikadena arechi konohelri mangia judiotah kyokna. Katekuri, konohelri ri Israel ke koltagnari hachats ibatalik.
1: Chiparisionk penawiri riakirinel, kukiaknawiri mankohoniktah. Pari unik ahal kawiri Jacob. Yarewa weri richabal kap wechri in kuk ri eare. Aretak chikin kiak na biri kimak.
3: Ri eare. Rumal ri utslak tsik si wachri ish eikulel. Katekuri. Ri eare. Elokok em rumal rech che shesik ishik rumal kechri ekitat. Rumal rech. Aretak chi ri dios. Kuyari usipanik. Ekisiknik riare mankuk eshta ri utsik. Atekuri, hachari ishoher, mankishnimant chuwachri Dios, erikamikri, ri ish shiatakri sachbal makchiwech, rumanrech, cheri eare manshenimantach. Atekuri, ri eare, kamikri, mankenimantach, rumanrech, cheri ish sachatahik riimak, are cheri eare, chukuhe kamikri, kasachatahik rikimak. Ri Dios shubno, Chikonohel riguinak mankeni mangtah, arechri are kuyari sachbalmak chikech konohel. Nimlak taksiwan rechri uk inomal, riu nohibal eri retambal ri Dios. Mankuyatah ketashik ri upishab, e mank joptaht ube al ri ube.
1: Rumal nakut, hachin shretamah hun ich uchomanik ri Dios, hachin riach pishbanel chrech riare, on hachinok kou ya omna bech rech riare. Arech kuyari are, ditokban rech chech.
3: Rumal rech, cheronohel kas petina kulok ruk riare, petina kulok shas rech riare, e petina kulok chech riare rik ihil chubek ih chubesak. Amen. Romanus capítulo 12. Riin, siblak kinta chiwech riish achalashik, pari ulok ok ebal uk oishri Dios. Chiyaba iwip ri ish, ishachachun tioshlach kashlangwa, ut shuwach ri Dios, ruk ri ik aslemal. Aregwa ri qastig, qi khilanik, rakawshik kiban ri ish. Katekut, mibano hacha, kuban wewechulew kamikri. Aretba, ri kak ichomanik, kishuk esho, e kishubono, chiri ish, ut skiwil ri urayibal ri Dios. Ri utzilal, ri utzrilik. Rinim lahtzaat ubantahik. Pari ubi ri sipanik ri shiyatak chiwech ri in kimih chiwech iwonohel e chiwech chihuhunal. Nim miwilba iwip, shuwiri ri rakawshik. Are nim chiwilawi iwip iwonohel. Heri hachari ikohonik shuyari Dios chiwech. Shane rumal hachaw ubanik ri kabakil. Kohuhuntak utzakatil. Eronohel utzakatil kori uchak. Shukuheri uxahun chi bakilal pari Cristo Jesús. Ekonohel chi utzakatil ri bakilal. Ukitzakatil chki hujunal rienik achik. Ri kohalahoh tak sipanik kuk. Heriha chari sipanik yatahinak chkech. Eweri are kori sipanik rech ukasheshik utzihri Dios. Chkbanabari kachak hachari kakahonik kolek. Weri arek ori sipanik rechri patanehik. Chuk patanehok ba. Weri arek ori sipanik rechri tihonek. Chuk tihonok. Weri arek ori sipanik rechri uts kuchawik. Chuk chawok. Rihun cheke yawek. Muchomach tohibaluk ashel. Riare cheke taknik. Uts bach toknok. Rihun cheke tokobisan uachri meba. Chubana ba ruk sibalaki kotemal. Ri ish. Mag ohi kebulo kakibalik uj. chipakchihritzil, chishimaiwip ruk chukap pari utzil, chilokok ech chibil tak iwip, chishimaiwip pari achalashik ip, egunohel, chihuhuna lare utsridik chibna china rienik achiwachri ish, rukhun utslach achishinik, pari uchukabri ushlabal, chipatnik bari ahaushel.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: رومالچ چه وقت خون اچبال چی تیول چری خریپیش، من پتی نقد چری رومال ریچینیک. کاتکوری رومال خون چینیک ریدیوس شویاری و تو قب چرچ ریابرام. شاخکوری خسوب پتان ریپیش، ریپیش خون تقبل نکود آرچ کوخی ریمکاه. چیکاته کپناری ایخالیل رچ ریچینیک. شبیش کمال ری اخبات نیل که چری انجلیب، ارومال ریوچک خون قشل تیغ. کاتکوری من قد خون قشل تیخری علی تقچی شخون چی وینق کوان واتک اری دیوز شخون چی دیوز روگوری لکه کولیلان ری بیشاب چریچ تق ریو چینیک ری دیوز من که کولیلان تخ رومال ریچ چی وات شیاج قیچ خون بیشاب چی کونیک کویاری کسل مال اسنا کوری چی ریسوکیل که پیروک ری بیشاب کاته کود ری چیواتالیک گوز ابی خرونخیل خستق چوشه ری ماک Arech ri chinik, Roman ri kohonik chrech ri Jesus Cristo, shiatak chikech ri ke kohonik. Aretak chi kpe ri kohonik, ri uch tzapitalek chushe ri pishab. Ri uch kolom chrech ri kohonik, che ri kpena. Shachek uri, ri pishab, arekak tig ulok, chikate ri Cristo arech ri uch sukil takwinak Roman ri ka kohonik. Katekut, aretak chi, shopan ri kohonik, ri uch, ما اوخ قد چی چوشه خون اختیق چیک. رومال ریچ چه ایوانو خیل ایش ایشرل کوال ری دیوز رومال ری کهانک چرچ ری خیسوس کریستو. ایوانو خیل ری بنام اقسنا پا ری کریستو. شاسیگو اتسیقیم ری کریستو. من قد چی خون اخودیو اون اخریگو. من قد چی خون پتانینیل اون اخاو. من قد چی خون اچی اون ایشوک. رومال ریچ چی ری ایش شوی ایش خون چیک پا ری کریستو خیسوس. کاته کود وری ایش ایش ریش ری کریستو ری ایش ایش ری خلیل ری ری ابرام ای ایش ایش ایش بانه لب ری خری خچاری چینیک گالاتاس کپیتولو 4 کاته کوری ری این کیم بیخ اره تک چی ری ایش بانه ل اک النا ری آره شاس من خال خوخت ری چواج خون اخپتا نیل ری آره کوری چوشه تک ری کی تقنیک ری ایوتت بل اچوشه ری ایریر ریچ ری خستق ریچ چی کده نا کپن ری قیخ چه شبیخ ری اوتاد شکوخه نا کود ری اوخ ری اره چی چه اوخ اکلاب اوخ اچوشه ری اوخ وینم ری خستق چه ریچ وی اوه چولیو کده گوری اره تق چی نیم لخش چقد ری قیخ ری دیا شو تق اولوک ری اوخ خول شلاشک چی شک خونی شک شلاشک چوشه ری پیشاب اره چی ری اره کیو کول ری ایک اوچو شری او کوینم ری پیشاب ای اریچ شری اوخ کوخوشک اوخرال کوال ری کوتبل شری ایش ایشال کوال ری دیوس شو تقولق پاری قانیما ری روش لبل ری او کوخول چه کورا قیغ و چی اکو بیخ ابا تات شخی کوری ری ات من ات خون اخپتانی خیل تا چک شانی ات الکوال شل چک ایوی ات الکوال شل چک ات اچ بانیل ری چی رومال ری دیوز اوخر کانوگ اره تق چی ری ایش من ایویتام تووش ری دیوز ری ایش ایشکو جوشه ری کی کوینیم ری قستیخ چه ما ای دیوز تخ کاته کود کامیک ری چی ری ایش ایویتام چی اووش ری دیوز اونگاره اوچو بیشک چی ریاره ری تام چی ایوش ایش خس کوچه کش سلخ پتق ری خستق چه من کود اوچو قاب اچه من اوچ تخ ری ایش خچاری اوخر کیگواه کی کوچی ویب چوشری او کوینم رنوهل وره ریش کنیک آخ ریخ تقریق ایخ تقریق تقریق خناب ریش کی من چوچ آرچ ری این کینشی بیخ ویب رومار ریچ و من کات روزیلار رینو کسی کیگوگ کینتا چوچ چه ریش چی شوش بخری این خس ری این رومار ریچ چه ری این شینوشی سخ ویب ریش خس ریش ایشا چلاشیک سی بلخ رو که رونو خیل گوانیما کینتا وری چی ویچ ری ایش من شی ویچ سلاخ تنو ویچ کاته کوری ری ایش ایویتام چه خون جا بیلال شی او بیچ ویچ چه ری این شین یا او بیشک چی ویچ ری او سلاخ چیخ چی پاری نبی مول ایرو کریک ایش کویا چی ویچ ری خون جاواب باقیلال ری ری ایش من شینی ویچ سلاخ تخ ایمان ایچل تخ شینی ویلو شانه شینی کول اخ این خی خاص خون آنگل رچ ری دیوز شنیک اولاخ این غیخ هست ری کریستو خیسوس. خویخیک اوی کمیک ri uslak taqtiq chikiya chibir taq iwi pri ish rumalne cheriin kuya okimir chiwech ri ish shamakol shishkowinik shikotri wokoch arich kiya chwech riin la shapuch shinhalo inik ulel rumal rech cheriin qaskim bih ri saqlak tiq chiwech rikkar chiwech ish man ustak arikkar kishkita subi wuk riin arech kishkiyut kuk ri eare Otsri uyutik hunruk hunchik wisharumalk ori utsil chirunohel qir eman shuitak are takchi riin inkona qarchi wechri ish ishalak taqwal qual igumal riish chihumulchik kink ashkoli riuluk eshiki wach chikatena are takchi ri kristo tsqatinakchi iwuk riish kuahne chewat riin inkona qarchi wechri ish kamikri arech otsri nutsih iwuk riish Shane rumal rech cheriin, mangwetam ta khas ich abeshik kimbano. Chibih bachwech riin, riish, chekiwah kikoh iwip chusheri pishap. La shaman kitat ri pishap, paritz ibatalik kikilo, cheri Abraham shkohi kep ukohol. Hun shkohi ruk ri ahpatanel ishok. Eri hunchik shkohi ruk ri tsokopetalek ishok. Ri hunche rech ri ahpatanel ishok, shalashik kheri hachak kutari bakilal. Ate kotrihun cherechri tsokopitalik ishok, shalashik rumal richinik. Waweri hun wachibal, wekeb ishok ebri, kikikut keb chapbal kabah. Rinabe ishok, areri chapbal kab parisinai. Kulok agri ral, hechas ahpatanel. Riare, areri agar, rumal rech cheribi ah sinai, kopa arabia. Ekamikri, areri Jerusalem, riare ahpataninel shukuheri erral. Atekuri ri Jerusalem chikag areri ri tsokopitalek eriare arena kuri ri kanan rumal rech chitsi batalik kuri
1: chatki kotok riat cheman shatkovintak kohi junawal riat cheman shalokakta wach junawal charakakeh ba ochi rumal kikotemal riat chemanabetam tariuk ashkolil ri ulokoshik junakal shaneare ekiri ral ri bonobam kanok chuwash ri kasi shokilal
0: Atekuri, riish, ishachalashik, che ishkheri khasri Isaac, ishtakuri ishral richinik. Katekut, khaskheri khe khasri oher, rial kual shel rumal ribaqilal, shroqatak rishal ri ushlabal. Weri khe wa shukukhe kamikri, e khaskubi ghritzi batalik.
1: Chak yaqabiri akhpateninel ishok ruk riral, rumal resh cheman ustak che riral ri akhpateninel ishok, Kech benik ruk riral ritzokopitalik ishok.
0: Shahek uri ishachalashik. Ri uch man uchral kual tri ahpataninel ishok. Shane uchral kual ritzokopitalik ishok. Galatas capítulo 5 Arech ri uch kiritahinak kuchkanak kanok. Areri Kristo shukhkirowek. Kas utz ikolik ba chibnaba rukweri. Mikoch chiba iwip Chusheri hatibal rechri ahpataninel. In rin Pablo, rikibin weri chiwech. Weri ish, kishtowi karech kpus wiri kowil, mankotu patanri ri Kristo chiwech. Kimbik chihumul weri, chichronohel winak, chikupus wiri u kowil. Rahaushik cheriare, chikubon weri, ronohel ripishab. Ri ish, chitasapang iwip chuwach ri Kristo. Iwonohel ri ish, Chiare kitsukuh risuk il paripishap, riish, shitsakapang iwip, shitasapang iwip chuwach risipanik. Katekuri, riuk, rumal riushlabishel, kkiyeh parikakohonik, rihastak cherech risuk il. Rumal rech, che pari Kristo Jesus, mankotu bantahik ripusimu wikowil, onri mangpusimtak. Shane shuwiko bantahik rikohonik, che kchokunik, rumal ri lookok ebalk ush. Riish, kas utz uchapalashik shiban ri ibe. Hachinsh kohouk eish pari ibe, arech man kiterneh beta ri saklaxih, wawe hunchomanik ri, man petinak truk riare ri kish sikinik. Hubiq uch amilal kashlangwa, kualisak wach ronohel ri qor. Katekuri, riin, kinkuban uk ush cheri ish, chipari ahawshel ri, man kot shihun ichomanik chuwach weri. Katekut, riare, chikkohow k'ex pari ichomanik chikowi ri riqtbal tix puwi shaqabachine kategori ri isha chalashik weri intajina kinjau bishik ri pusinik uwi kowil haskuche kinokatash shihumul chikisnak uwashri rik eshri ripal weta kikimuch kip rikachintak kikinim rik esh pari iwishlabal isha chalashik shane ish sik talik arechri ishkiriatajinak kategori rukwe ishkiriatajinakchik mikamba ichuqab arechki yachrechri bakil shane rumal riloqoq ebal kush chikak chipatanihba chibiltakiwib shane hunzi hopelil kubikro nojel ripisha pari rutsilal
1: riat chaloqoq ehri abajil atzakat jari ejasu loqoq eshik awib atkabano
0: kategot weri ish kikatzka iwib ekitijeh iwib kachikolopa iwib arechban kikistatzih piwiri ish ri in kimbih weri chiwech we areri ushlabishel kakomau ibe ri ish makishkowintri kiban ri urayibal ri bakilal rumal rech cheri bakilal arekrah ri itzel puwi ri ushlabal eri ushlabal arekrah ri utzil puwi ri bakilal ekep kech ohonik shahikuri mankipantak rihastak chikiwak kipano. Wikori ushlabshel iwuk ri ish man ishkot ri chusheri bishab. Katekori, utsre tamshik kabanom runohel rihastak chikuban ri bakilal. Rimakruk isho kachi, ri tseltak hasuwach, ri kashemu wiparik aslemal, ri kihilanik chikech ri ehostak dios. Ri itzbal, ri kashkol patak ri anima, ri choh, ri titem, ri oyowal, ri tzel taktzig, ri tzel komon, ri tasog ib, ri tzel takrayipal, ri kashemu wicheriwa, ri tzel takuwachwa im eukia, eronujel hasuwach chejeri. Katekuri, ri in kimbih chiwech, ri hasnubim chik chiwech, ri kebano wehetak makri, mankechbehtari, ri rahawipal ri dios. Katekuri, ri uwach kuyari ushlabshel areweri, ri loqoqebal kush, ri kikotemal, ri hamaril, ri kochonik, ri patanajik, ri mankubant kebqatzig, ri kemelal, ri utsuchapik ri kaslemal, rukweri, mankot humpishap chek chohin ruk, rumal rech, ri ayare, che erech ri Cristo Jesús, shikikohri, ri kibakil, ruktak ri urayibal, e itzel tak chomanik chori ribbal. Katekuri, berikak aslemal geri ejejas ri ushlabshel, chukuhe ri ushlabshel kuban ri uchak pakwi ri uch. Makatsukuh ba ni malakka kihil. Aretak chi kuk chohinik, chakashol, y aretak chi kikak chi uch geri ejejas ri hunchik. Gálatas capítulo 6 Isha chalashik, shukuhe, wekiwil hunchik makunik, ri ish, che ishwinak ishrech ri ushlabal, chi hikomak ba riare, ruk hun kimelalak ushlabal, eriat, cha chichikpa awib, rumal rech, che shukuhe ri, riat, lokri, katuchap ri itzel, chi too ba iwib, che ukamik ubik ri hetak ekan, esha herinak uri, utsubanik ri kibano, ri upishap ri Kristo, rumal rech, bek ohun kuchomah cheri are ko unimal eri are shasman kotawi unimal chi are ri are ri kusubu urib ronohel winak chirira chunik ohri uk aslemal shahekuri shaskuri ikna wiri ri uk ihil pari are eman rakhawshik tari kutsukuh pakechwi ri enik achik rumal rech che rakhawshik che chuhuhunal winak kuruk ahri fiqan ri tihoshel Chuyaba ronohel utztak hastak, chrech rihun, rikikuturi tzih chuwach. Misuk ba iwib, mankota hun winak, kretzebe huwach ri dios. Rumal rech, cheri hastak che kutik hun winak, areri rikuyak na uwach. Riare, che kitikonihik pari bakilal che kikayik, kuyak na ri bakilal che kikayik. Riare che kitikonihik pari ushlabal, kuyak na ri pari ushlabal rihunalik kaslimal. Muhtani ba chrech ubanik ri utzil. Rumal rech chik penari ri uyakik uwach ri pari ukih, weri uch ban kakachopik tqib che ubanik. Shahekuri, aretak chiri ug kokowinik shas chqabnawi riutsil chkech konohel katekuri shasare chqana bisakhri eqachlal chihunam riqakohonik kuk chiwilan peri nimlakh taqnutsi rikutsibakh wenuqab rechto qobisabal iwach riekh khuntaq winak che are kakh utskeilik pareki baqilal e arewa wewinakri riketaqan chiwech arech kipus uwi riikowil arek karche bankot kesh kpepa kiwi rumari uri baldi Cristo kwawe e arere chekipusimu uwi riikowil ri e are shokuhe makikibantak rikubihri bishab shuwi arek karche ruk riupusik uwi ikowil ish kukuhini mlah kikihil e are pari ibaqil ri ish katekuri riin mankin wakhtak nimlah nukihil Shui kuahri we pari uri balri kahaushel Jesus Cristo. Riare, che shukohri uachuleu chori ripal rumal wach in. Eri in, shinukoh chori ripal chikiwachri uachuleu. Rumal rech, che mak ot ubantahikri, we pusimu wiri kowil on we man pusimtah. Rirahaushik, areri, cheri uhun kak alah winak. Katekuri, chikech konohel winak. Chikikitrnebeh we hastaq wachri hun nimlah hamaril ba chikech e hun nimlah loqoq e baluk ushba chikech shukhe hegwa chikechri Israel cherechri Dios katekori chipawe kamiku bikre makohi ba hun winaq chikbano kesh chiwech shani wuk amparinu baqil rihetaq utiqbal ri Jesus ishachalashik riusipanik ri qahawshel Jesus Cristo Chikanah kamba pari iwish labal. Amen. Riwuh shtsibas chikech ri each Efeso. Efesios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal uray bal ri Dios, chikech ri etiosh taqwinak, eri isuklah taqwinak pari Cristo Jesús. Chiwach ri ish, Riusipanek eri urutsil ri Dios, eri ahaushel Jesus Cristo. Teuchim tba ri Dios etatshel rechkahaushel Jesus Cristo. Chishuhu teuchig, ri uchruk ronohel uwach teuchibal, chila chikah pari Cristo. Katekuri, chuhusikih pari are, aretakchi bahak bantak ri uachuleu, arech ri uch Dios, e uchsuklah takwinak chuwach ri are, pari lokok ebalkush, chuhu uchisah ri uch. Ujukohol pari Cristo Jesús, jejasri rutsilal uraibal. Eweri humbish rechri uk ejenlanik, ri usipanik, chesuyach kech pari loklaj ubantajek. Pariare, ri uj, kori kakolotajem, rumal ri ukik el, kori sachibal makaj pari nimlaj usipanik, chesuyach kech paronohel etambal, e paronohel nojibal. Shubanch kech ri uj, arich ketamaj ri aguatalik, Urayibal we utzalaj choman balri. Che shu chomaj chusher ronohel jasuwach. Arech kuban riare, aretak chi, ktsakatrik ih. Aretak chi ronohel jastak uwach, kochushe shakhunchi holomaj. Ri Cristo, ri jastak kochikaj shukuhe, ri jastak kochuwach ulew. Katekuri, pariare, ri uj, uktasatalik wi, che uksikitalik chi oher kanok. Heri jasri uchoma bal riare. Rikabono ronohel jastak uwach, jejasri urayibal. Arechri uj, kuhushik ujyal nim uk ij ri uk ijil. Ri uj chesas ojer kanak kiyem ri Cristo. Pariare shokuhe, ishkori ish aretak chi, shitari utzih ri saklak tzih. Ri utzlak tzih, rechri ikolotahim, ish ishkohon chechri are. Ri ish, shishtikik, rumari rushlabal, rechri chinik, Wetioshlak ushlabshelri, chiare, napialchrechri iwechabal, ekusukumar, rikikolotahem, riwinakche keulo ri Dios, rech ubishoshikri ukihil. Sharumal kua, chiriin aretakchi, shinwetamah, rikohonik, riish, chrechri ahaushel Jesus, shokuhe aretakchi, shinwetamah ri loko ebalikush, kuk konoher ri etioshlak takwinak. Sibalaki maltioshenik piwi riish, Ekishin natizah ri ish aretakchi kinchau ruk ri Dios. Kinweyeh arech ri Dios, rech ri kahoshel Jesus Cristo, ritatchel, رشريق إخيل كوياتي وشري إيش هون أش لباشل الله نوخي بال إهون أش لباشل إتاما بال أريتش كوبان تي وشري إيش شقستيخ كي ويتاماخ ووشري آري رياري كويات باري وساقيل ووك أشري إغوانيما أريتش ري إيش كي ويلري إيه يبال شي كوياتي ويش آري تقشي كي شوسيك إيه إكي ويلري وك إنومال ريوك إخيل ري رجبال جي كيشول ري يتيوش لغ تقوينك إردينيم لغ وبانتخيك ري وكوينيم ريشو توقو بيساشيك قواج ري اوغ جي كوكوخونيك باري نيم لغ وچوقاب جي رياري شكوت باري ويناقل ري كريستو أري تقشي ريشو والاخيساق واج رياري جي كيشول ري اكام ناقيب إشو تويبا باري ري جاقاب چيلا چيكاق بويرو نوخيل نيم لغ رخويبال بويرو نوخيل چوقاب بويرو نوخيل وطيل بويرو نوخيل نيم وانتخيك اي بويرو نوخيل تقبيعه شري إيش كيش كوينيك كيبير منشويت باوي واتشو ليو ري شكوخي باري واتشو ليو چه بتيناق شكوخ رو نوخيل خستق چو شرقن شكوخو وخلوم ري كومون تيوش شاري وباقيل لتقات وانتخيك اري شر نوخيل كونو خيساق بارو نوخيل Efesios capítulo 2 Katekuri, riish che ishkaminak rumalri iwetzelal e rumalri imak epaweri, riish shkuhiri ik aslemal hachari kubanwe uwachu leuri, hachari ahawrechri rahawi balri kyaqik, we ushla balri, che krokatak rikichak rikeshutunik. Katekuri, konohelri uj, ojerkanak, ujeri ehachari eare, ri uj, Ori ak aslemal pari urayibal ri baqilal. Ri uj, arek kapatanih ri urayibal ri ubaqilal, eri itzel takchomabal. Katekuri, ri uj, egachari enik akchik, shukbechuwach ri royowal. Katekut, ri dios, chek inom pari lokoqebal ukuj, rumal rech, chesibalak shuhu lokoqeg. Are takchi ri uj, uj kaminaqib, rumal rekamak. شویاش قیچ خون کک اسلمال شکری کریستو شمار خون سیپانک ریش شیش کرو تخیک شکریاره شوالا خیساخ قواج ایشو خودو یوبان چی کخ پاری کریستو خیسوس روکوری شکوت شواش ری وچولیو ری نیملا خوک اینو مال ری او سیپانک روکریو لقوق ایبالو کوش چی قیچ ری اوخ پاری کریستو خیسوس رومال ریچ چی قصیخ رومال ری او سیپانک شیش کرو تخیک Rukari kohonik, we kolota hemri, mangi uta ish petinak we ulok. Shane hunu sipanik ri dios. Mang petinak trumal kachak ug. Arech mang kota hun, kowinik kupan nimla huk ig. Rumal rech, cheri ug, uhuchak, shukupan pari kristu. Arech ri ug, kapan ri utstak chak. Cheri dios, shusukumak chio her ulok, rech to obisibal kawach. Chinata hok bachi wechri ish. چه اخر کنق رئیش چه منگوت ری کخونک ری ایه خودیو سیوک. رئیش چه شبیش چی ویچ من بوسیمت کی کویل. کمال ری وینق چه کی کی بیخ چه کی بوسیم وی کی کویل. رومال ریچ خون بوسینک پاری کی کویل. چه نتو حق با چی ویچ چه رئیش اخر کنق منگوت ری کریستو یوک. شیش پاکچی شویک پاری و تینیمیت ری اسرائیل. ایش کشلانتق وینق چواش تق ریچ بلقب. Erijetak uchinik. Riish mankoti weyebal e mankota y dios pawe uachuleuri. Katekuri, kamikri, pari Cristo Jesús, riish cheohernak ishkowi, riish chunakachik ishkowi, rumal ryugik elri Cristo. Rumal rech, cheare riare, riakahamaril, riare, chechusholkep bantajek, shahunchi bantajek shubano. Shukasagri tapiache uhachom kiwachri eare, kuchupuruk ri ubaqil riare, ri kititik. Shukasagtak ri utzig etak ri upishab, ri pishab. Arechruk ri ubaqil riare, kubankuk ri ekeb baqilal shahunchik agwinak, eshahekuri kubantak ri hamaril. Eshahekuri ri eare, e utzruk ri dios, pahunchi baqilal, rumal ri ripibal. Rumal uri pibal riare, shukamisag ri tiitik. Riare, shpeche ugyaek riutzil. Riutzil chiwech riish, chenag ishkowia panok. Riutzil chiwech riish, chenagag ishkowia panok. Rumal riare, psiuch, ukepuch kopa hunchi ushlab shell, kukowinik kukbechuna kahri tat shell. Shahik uri, reish kamikri, mangish kashlawinak tachik. Reish, isheshri kitinimit ri etioshlak takwinak. Isheshri rachochri dios. Rihache ishk owi reish, herihas hun kitikibalil rihetak apostol. Eri akashelutsih ri dios. Eri abak pari rahawalha. Are di Cristo. Pariare ronohel utzha kik iyek. Hekab antahek hun utzalak tiosh pari ahaushel. Pariare shokuheri ish ishko pariha. Arechri ish ishkun rachochri dios pari ushlabshel. Efesios capítulo 3. Rumal kuwawere riin Pablo che inkopache rumal ri Cristo y gumal ri ish che man ishi ahudiotah. Wari ish ich bom hasu yaik shuban ri dios chuech ri hetak sipanik rumal tok bisbal iwach ri ish shetak chuech pahun waram ri uno hibal ri awatalek tak hastak cherish bitak pahu hun tak tzir umal in ri kamikri aretak chi kisikitak wedu tzir ri in kishkowin ri kiwil ri no hibal kou ri in puwiri awatalek rech ri Cristo we awatalek ri manshukot chikiwach ri eoher takwinak rehasri ukotik kuban ukamikri chikechri eu apostol eri eu kashelu tzihri dios rukri ushlabashel ri man ea judiotak shokuhe kori kechbal ri eare eu tzagatil bihun bakilal kori chinik kuk pari Cristo Jesus rumal ri utzlachtzih katekuri ri inche in achchak chechwe utzlachtzihri rumal ri sipanik Cheshuyari Dios chiwech ruk unimalah chukab. Chiwech ri in, che inare in nitzalah chikishol konohel ri etioshlah takwinak, shuyachwech wesipanikri. Arech kimbiak chikech riman ea judiotah ri nimlah uk inomal ri Cristo. Ekuyapa nimalah sakil ri usipanik che awatalik. Che sas awatalik ulok ri are, che sipalah hunap pari Dios. Riare, chek isanel chech ronohel hastak. Arech takri ahawibal, etakri chukab, rechri kah, ketamah kamikri, rumalri komon tios, rinimlah nohibal, cheshukohri dios, pawehunarek chomabalri, cheriare, shuchomah pari Cristo Jesús kahaushel, chikuyach kech rikachukab, arechri ukkukheb ruk, kubisabal kush pari ube, rikohorik chunakahri Cristo. Genakut, reinkinda chiwechri ish, mishtukarik. Rumal takrik ech tahen kin rik in rech toko bisbal iwach ri ish. Aregwa ri ikihil ish. Rumal kuwa were, kin mehri nuch ek chuwach ri tatxel. Ronohel tatxel chek oparikah epari wachulew kori ubi ruk riare. Arech riare, rumal ri uk inomal ri ukihil, kuyaba chiwech ri uchukab rumal ri rush labashel. Arech ri ish ko iwanima. Arech ri Cristo. Jeqi pari iwanima, rumal ri ikohonik, yare chicheri iki balil, eri itiki balil, kukhiba pari logok ebal kush. Rukweri, ri ish kukhiri chukab, arech ri ish kichubo, kuk konohir ri achyoshlak takwinak, ri urabarik, ri uwach, ri ahsik, eri cho. Ri ish kishkowinare, chi retamashik ri ulogok ebal ri Cristo, chi are sibalak nim chuwach ronohir nohibal. Ekishok daripa tzakatalak igutzil parnoheri tzakatalak rutzil ri dios. Chechriare, cheri uchukab, kchukun pakawi. Ek kowinik kuban sibalaknim china chuwach ri hastak wach. Chekuk kowinik kakato ek kachomak. Chechriare, riuk ikhil, parikomon tiosh e pari Cristo Jesus, parnohel ikhalil, chubek ikchubesak. Amen. Efesios capítulo 4. Riin si balak kinta bachi wech ri ish, riin che inko bache pari Cristo. Arech ri ish, kukuhihun utzalak ik aslemal, rumal rech che ri ish ish siketalek. Chigonek ba iwip, ruk kmelalak ibantahik, eruk kochonek. Che ikuyuba ri enik achchik, ruk ri lokok ebalik ush. Chikohoba ichukab, che shahuni wach pari ushlabashel rumal ri ni malahutzil. שכוחי בשחון שאיבקיל, אשחון שיושלה בשל. שכוחי בשחון שאיווי יבל, פרי איש סיקטה לקווי. חון שיחאושל, חון שיחקחוניק, חון שיחקסנא. חון שדיוס את התשל קצ' כנוכל. ריארי שכאופה קיווי אצ'יני מלאך כנוכל. ריארי שכאוקו מל כנוכל, אריארי שכאופה כנוכל. קטקות, כנוכל שכחכוונל, חג אומום חוביר, ריתוקו ביסבל וצ'ח רצ'רי דיוס, חיחסרי ריטבל ריוסיפניק רי קריסטו. רומל כווה ורי כבישיק.
1: שפקי צ'יקח, ישיו כאן בירי אקאופה צ'ה, שויאטח ריסיפניק צ'קש ריבינק.
0: שפקי, חס כווה ורי, ומן שכוחי כביר, ששושולי צ'ושה ריאווה צ'ולב, קטה קורי, ריארי ששושוליק, שכוחי ערי ריארי, ששפקי פווי, רונוכל כך, הרי שכונוכי סך רונוכל חסטק. קטה קורי, ריארי, שויה צ'קש, אניקח, הרי שכיושיק, אי אפוסטול. צ'קצ'ניק אחצ'יק, ארץ כאושיק, אקשלו צייך לדיוס. צ'קצ'ניק אחצ'יק, ארץ כאושיק, אציבנל צ'צ'רי וצלח צייך. צ'קצ'ניק אחצ'יק, ארץ כאושיק, אחתיכה. ארץ ערווה, ריקטקן צ'קצ'רי את יושלך תקווינך פריצ'ק. ארץ כס עוצריך, רצ'רי ובקיל ריקריסטו. אירוק כווה ורי, ריאוך, חונם כווה כנוכל פריקוכוניק, אפנוכי בל רצ'רי וכוכל רידיוס, אפרי צעקת הלך וינק, שפרי וכוויל ריאוק אסלמל כבונו, ריצעקת הלך וכאסלמל ריקריסטו. רוקוורי, הרצ'רי אוך מן אוכק לב תצ'יק, ריאוך מן כוכבית צ'ירוק רונוכל ציך, אפרונוכל קייקיק, פרי חוסטק ציך קצ'רי וינק, אפרי קצלל ריאי הרי, שקק אמנו ביק פרי סופוניק. קטקות, ריאוך, שוכחוי בפרי חג אסלמל פרי סקלחצי, ארי פרי לוקוקבל כוש. שוכחי בה פרונוכל ריארי, שערי ריקה חלום רי קריסטו. אצ'י ריארי, כויה ריחונם ריקוך איב, שרי בקיל ריחונם, אינים לך ווקושק. רוק כאי וושטקו רב חווי קוצוקו, אקוסי לא ביסח ריארי, חכס ריצ'ק כיקיבן צ'יקי חוכונר. קטה קורי, רוק ורי, כיקייק. אקויה קריפ פרי לאור אבל כוש. קטה קורי, כמביך צ'יוויץ', אסיב לך כינתה צ'יוויץ' פרי החאושל. מבנחרי, ריק אסלמל חייחס כגיבן ריווינק, צ'מאחונם תחקה כחונק קוק, צ'קורי יצל כיצ'ום אבל. ריאי הרי, אקו פרי קחום. ריאי הרי, אקשלן ווינק, צ'וויץ' ריאוק אסלמל רידיוס. מנקטם תרי סקלח ציר, רומל רג' שריאי הרי, אוכון אבחלך קנימה. הרי תחצ'י מנעוץ רי כינוך פרי קיק אסלמל. ריאי הרי שכיוון סיבלך יציל חסטק וואץ' שכיוון סיבלך ציל תק חסוואץ'. קטה קורי מנערת גורי רישי ותמח רי איש. רי איש הרי שיו ותמח רי קריסטו. גורי איש הרי ריארי שיקם פרי ציך אברי קוטבל. הון קוטבל שחריכי חסרי סקלך ציך רוקרי חיסוס. רחושיק שרי איש כי יקן רינבי איק אסלמל, איק יקן ריק אל וינק שכישו כמו בי פרי כמיקל, איפרי צל תק רייבל. קטה קורי, רחושיק שרי איש כוכוכי חונקק איצ'ום אבל. רחושיק שרי איש כי וצעקיך ריק אק וינק, שבנום רומל רידיוס, פרי סוק איל, פרי ותיושיל ריסק לחציך. כמיקרי מבן ציך, צ'יביך ריסק לחציך, רוק רי אכיל צעקת, למען אוך כי צעקתיל תרי עניק אחצ'ק, ושפי ויואל משמע קונק, ריק איך מכך בא וואץ' ואי ויואל נע. רחושיק שמיהו כיסח ריק אשתוק איווק, ריווינק צ'ק אל ענק, מה אל ען שיבא, שאני הרי עוץ צ'ובנה וצ'ק רוק תקרי וקב, הרי שקוווניק קובן ריוציל, הקיוטו רי אמה באיב. מה אל בה הוא לא כחון יצל ציך פרי איצ'י, שאני הרי צ'יביך ריאות ציך, הרי שכיבן רי רחווישק, אכיבן ריוציל צ'קאץ' רי קישטת הבניק. מייביס צ'רץ' ריטיוש לחושלב השל, רצ' רידיוס, ריארי ששישו תיקו, רוק ריאות תקבל, רצ' ריחון איך הרי צ'י קופן רי קולות אחים. רונוכל בנוך, או יוואל, נמלך ציך טל, ריצל תק ציך, waru nohel gweri makohiba iwuk riish. Chibanaba riutsil chishol riish, eruk riloko ebalik ush. Chisachabari imak chishol, hehasri usachikri imak shuban ri Dios pari Cristo. Efesios capítulo 5. Chiternechba uach ri Dios, hehas ishlokalachtak alkualashel. Katekuri, hishba pari ube riloko ebalik ush. Hehasri Cristo, che shishu loko eg, ishuhachrib rumal shultokobisa kawachri uch. Shuhachrib chrechri Dios, pahuntabal tokob chehelikala rushlab. Katekuri, rimakrug ishokachi, erunohelu wachitzel, onri loko ebal chrechri wak. Mibir baweri chisholri ish, arewari uts chikech, rietyosh lak takwinak. Shukuhe, rietzel takzig, rich uch takzig. Rimosh taktir, runohel wari, mang utstach, shane chishmal tioshin chrechri ahaushel. Rumal rech, che uts retamashik chibana, rehun che kupan rimak ruk ishokachi, eriare che kupan ri itzel takhastak, eriare che kulokok egripwak, rihun ri kohun hosu Dios, mang okta ri pari rahawibal ri Cristo, e pari rahawibal ri Dios. Mang otba hun chish subuwik, Rumalenik ajos taktzig, rumal kuarno helweri, ritzel eri royowal ri Dios, kpepa kiwiri winak, cheman kakta uachriare. Mibamba hunam iwachkuk we winakri. Oherkanak ri ish ishkeum, katekut, kamikri ri ish ishsakil paria haushel, shishkasleman ba hehas ishralkwal ri sakil. Rumal rech cheri uachinik ri sakil, arediutzil. Risuk il, erisakalak tzig. Gaz utz rilik txibna rikastak txe utz suwaj txri haushel. Emiban huni tzel txak, txe rech rik egum, xaniare txibna katok tzig buwi gwere. Xinak ut, rikastak txe pa awal kikiban wewinak ri, riuk kuk kishik suwi txe ri ubishik. Katek ut, aritak txik kapan katok tzig buwi gwere, kak alxinik parisakil. Rumal ri gastak wach chek alkhnik saqil ri rumal weri kibishik
1: chat kasta khokri at chek atwarik chawali sa khawib chkishor ri kamnaqib ek chublin ri pawir yu saqil ri Cristo
0: shakhikuri qas usunik oshik chibnar ri likri ik aslemal makohi ba khunchuh ik aslemal shani chikohi ba khun nohi ba lalakh ik aslemal utsba chiberi ik aslemal pawe uwachuleuri Rumal rech che izel takwek ihri. Mi ban rich u has takuwach. Katekut, are kas chiwila hachike ri uray bal ri Dios. Mishkabarik, waweri shak izel kasleman kuk amulok chiwech. Shani are chitsukuh ri tzakatalak utzil pari ushlab shel. Chishol ri ish chiyaba ubishik rihetak salmos, rihetak imnos, eritak bishopal pari iwanima. Chibishoh, echilimak ikharisah, ria haushel ruk ronohel iwanima. Paronohel qih, e paronohel hastakuwach, chishmaltioshin chrech ri Dios tatshel, rumal riubiri qa haushel Jesus Cristo. Chinimak chibil takiwib, pari ushibrikil ri Cristo. Ri eicho kilal, chikinimak ri eka chakilal, jihasri unimashik ri haushel. Rumal rech, cheri achakilal, riare are ujolom ri richo kilal. Geri pari Cristo che are ujolom ricomontiosh, riare che shukol ribaqil. Katekuri, ricomontiosh kunimah ri Cristo, rumal kuwa weri, rajaushik cheri eishokilal, kekinimah ri eka chahilal parronohel. Ea chahilal, chilokok egbari iwishokilal, geri has ulokok eshik ricomontiosh kuban ri Cristo, ishuhachrib rumal utokobisbal uwachriare. Arechkut yosharizahre, ekuchakchobehriare rukriha erukzir. Rumal rech, chiarekrach chakchoh, esakil chuachriare, arechmankot hun tzilobinakchech, onhun bachoichech, onhun chikhasuach, shanet yoshlach, echakchohalach riubantahek. Hekuri haswari, rahaushik cheri ish, ishachahilal, keilokok egri iwishokilal, hehas ulok isashik riibakil riish. Hachin kulokok ech ririshokil, shasaregui riare kulokok ech rib. Rumal rech shemankot hun winak kretsela humul riu bakil. Shane kuk isa riare ekuban ri uts shrech. Rehas kuban ri Kristo chesh riu kumont yosh. Lamang uch tsakatil ta riu bakil.
1: Rumal kuri riachi kuyakan riunan utat ekuyut na ri ruk ri shokil echiakia ri ehun chibakilal ri.
0: Waweri hun nimla hawatalik. Inkuakim bihweri puwiri Kristo. Epuiri komon utios. Katekuri, kimbihueri chiwech. Igunohel chilo ok egri iwishokilal. Rehas ulo oshikiwi priish. Eri ishokilal. Nim chirilawi ri rachahil. Efesios capítulo 6. Ishal kualashel. Chishniman chrech rikitzig rinan itat. Paria haushel. Rumalche utswere. Nim chiwilawi ri itat eri inan. Aregua weri rinabe pishab, chek ohun chinik chrech. Arech riat, at ki kotemal kat kohik, eku kohik hun nimalak ak aslemal chori uachulew. Eri ish ishnantat, mi banrik ash chikechri e igual kual. Arech ikuturi utzil chikiwach, chik ahisak kiwach, echibiach chikech hohun takzih, hachari krah ya haushel. Yachchakib, chinimak kitzihri e iguahau chuachulew, ruk shibrikil. Rukun utslah iwanima. Heri hachari nimanek chrechri Kristo. Mish nimanek. Rumalrech che arekiwag utskishkanak chikiwach riwinak. Shane chibina che ishrak chikib ri Kristo. Che rukka nimak kiban ri urayibal ri Dios. Ri chakri ish. Shas chuwach ri ahawshel chibinawi. Eman chikiwach tariwinak. Ri ish iwetam che rnohel ri utuh balil. Kuyari ahawshel. Heri hasri uts ubanik shibano. We ishachchak on we ishachau. Katekuri ri ish ish ahawib. Heri chibnari ish kukri eare. Miban rik ash chikech. Echichomach cheri ish. Eri eare kori iguahau parikah. Echeriare mangaret kril ri upalah ri winak. Katekuri ri ish chikohoi chukap baria haushel. Epari ukowili uk aslemal. Ri ish chiwatsiakih ri hetak chich. Rech chok rech ri Dios. Arech ri ish ishko chuach rik ashtok. Rumal rech, cheri man kuch chokhin takuk enik ak kulel rech kik el eri bakilal. Shane kuch chokhin ruk takri ahawi bal, ruk takri chukab, ruk takri e ahaw, che erech ke kum ek o chuachulew. Ruk ri e ushlabal, che ek o parikah. Rumal kuwa weri, rachawshik cheri ish, Kiwetz ekih rich ich rech chok rech ri Dios. Arech pari itzel ich rich kori jukab. E aritak chi, shkis runohel gweri, ri ish kas kokish kohik. Ri ish tak ali kanok. Shimitalek ri ushe ipam ruk ri sakalak tzih. Iwetz ekim ri suk il hechas uwetz ek rech chok. Are ishachab ri achishom kikoho. Arech kohub ushuach ri utzlak tzih rech nim lahutzil. Chiarek opari iqab rich ich rech rikohonik. Arech rukweri ri ishkish kowinare che uchupik ri hetak chab che rukkak utzihom ri tzel. Shokuhe, chikohopi wiri ish rich ich rech rikolotahem. Epari iqab rich ich rech chok rech ri ushlabashel chiare ri utzih ri Dios. Chikohi bari ik aslemal parich awem ruk ri Dios. Amak el chichaw ruk ri Dios. Para nuhel qih utsubanik chibna weri chischawq pakit oqib isabal kiwach konohel riatiosh lahtakwinaq katekuri chischawwa panuwi riin rich toqib isbal nuwach arech riin kinkohwinik cheubishik ritsih arechi kinhaqrinuchi yarech kinkohwinik ruk choqab kinkutu rikutalik utslahtsih riin cheingyal ubishik aretakchi inshimetalik pache Chuyaba ri Dios chuech arech kokin yao bishik ritzig. Ri in kinwag cheri ish ki wetamag, hasri ubeal imbenak, e hasri tajin kinbano. Are ri tikiko kubihnari runohel chiwech. Ri are chelo alak achalashik, e utzka chukun guk pari ahawshel. Kintaku bi ri are iguk, arech kuya katzihol chiwech, y arech kuya uchukabri iwanima. Ri Dios tatshel, Eri ahaushel Jesús Cristo, kikiyari utzil txiketxri ia txalaxik, ruk ri loko ebalk ux, eruk ri kohonik. Ri usipanik ri dios txiketxko nohel ri guinak, txekiki loko egri kahausel Jesus Kristo, barik aslemal txemak kakitak. Ri ux tzibas txiketxri eak Filipo. Filipenses capítulo 1. Ri Pablo eri Timoteo, eu pataninel ri Cristo Jesús. Chiquech conoher ri etio shaktakwinak pari Cristo. Ri e are, cheach Filipo, kuk ri ekajiokap, e kuk ri ekidiakonos. Ri sipanik eri nimalahutzil chiwech ri ish, rumal ri Dios katat, eri ahaushel Jesús Cristo. Kin maltioshir chilech ri nu Dios, ronohel takmula retak chi, ri in kinchoman piwiri ish. Ronohel tak ir, paronohel mula aretak chi, kinchau ruk ri Dios, kinta piwi i wonohel ri ish, ruk kikotemal. Rumal rech, chekin natisag, chiri ish, utsu banik ri chak kibono, pari utzlak tzig, chas parinabek ih, chikate kamikri, katekuri, kasareri arere, che shuchapalek i wuk ri ish, we utzlak chakri, kuternebek nakuri, ri uchak, chikatena pari uk ih ri Jesus Cristo. Utz cheri in hewa, wenu chomanek chiwihri. Rumal rech cheri ish ishkopari wanima. Ri ish ishkopari chich, inuhat impache. Shokuhe, ishkopari utoik, e pari uya ik uchokab, ri utzlachzig. Ri ish ishkouk pari nu sipanik. Henak ut, ri dios shinrilo. Cheri in sibalach kishin lo oh, igunohel pari ranima ri Cristo Jesús. Katekuri. Aregua weri kinta parinu chawem. Ri lokok ebalik ush, kas chinimar ba, kas chikohi ba utzlak inohi bal. E kas utzrilik, unik oshik ronohel, rikianari ichiwech, arech kas kinik ohnari utzil erisukil. Erinimu bantahik, arech kichopanik kas chawchokri kaslemal, e mankot kishik iliwik pari uk igri Kristo. Kas ishkotaba pari utzlak chak, rech risukil, Chikokuk, rumal ri Jesús Cristo. Rechuk ikhlashik, eu moltioshishik ri Dios. Iachalashik, ri inkin wakcheri ish, ki wetamak ri khastak, cheri shink ulmak ri in. Utshuk oma ulok, chrech ri utzlachzig. Rumal rech che pari pretorio, e paronohel kolibal, si balaje tamatalik, che ingyutulik, e inkoba che rumal ri Cristo. E si balaj eachalashik, kore kichukab pari ahaushel, Rumal chen yutalik re, eri e are, kosiblak kichukab, e manki kishibik takib, che ubishik wetzik re. Genak ut, ek onik ah kikia ubishik ri Kristo, ruk rik yakrenik. Ruk itzeltak uslabal rech chokhinik. Katek ut, ek onik ah chik, che ruk utzlak chomanik kikia ubishik ri Kristo. Ri e are, kikiban weri rumal ri ulokok ebal kikush. Rumal rech sheketam, Cheri in rakhawshik kinto uwach ri utzlachzig ruk weri. Ri enabe, ruk hun itzelu shlabal rech chokhinik, kikia ubishik ri Kristo. Mansuk tri kichomanik. Kikichomak che ruk weri, kikia chna ralal ri hitak chich che inu hatim. Katek kut, khas kut, punetane kumal ri kep kiwach, on kumal ri kassig ikolik, shasko hun tzig puwiri Kristo, eri in kin kikotek rumal weri. Echas kuyanari no kikote mal. Rumal rech sheri in, kaskwetam chewa weri, kuyanari no golotahem, rukri chabal. E rukri uchukabri rush labal ri Jesus Cristo, chekiyataknan chwech. Weri, chesibalak kinguye ehri in, manging ishtari chuwach hun hasuwach. Shani king ol nawar nohelri ukowil nuk ush. Ewe humulri, hinekua, hacharo nohel tak humulchek, re Cristo, Kekhilashikwa, parinu bakil riin, kneba wekin kasik, on wekin kamek. Rumal rech, chechunuwach riin, areri Kristo rik aslemal, eri kamikal shahun chakoh. Katekut, weruk rinuk aslemal pa wenu bakil ri, riin kinko winik giman hun nimala hutzil. Riin man wetamtah, hachin chikech kinchao. Katekut, ruk wehun kamal ri, riin arena bekin wah kimberuk ri Kristo. E kastihnak utz chewa weri, are si balak utz. epariu kap, weri inkin kanak kam parinu bakil, aresi belah utswa ciwetri ish. Syahik kuri, ruk weri, utsunu wacri in, wekin kanak kang iguk iwonohel, arech kik iyek ri ikohonik, eri eki kote mal, arech aretak cikin salak ci ulok humul, rinuk ole miguk, kuyahun kikote mal ciwetch. Ekuyahun imlahik ih pari Kristo Jesus. Chukuhibahun utzlahik aslemal, chuachri utzlah utzihri Kristo. Arechri in, wekin benache iwilik pari itinimit, onwek mankin betah. Rin kintana utzihol cheri ish, ishkopari uchukap, shahun chi ushlabal. Cheri ishruk shahun iwanima kikoh ichukap. Arechkik iri kohonik chechri utzlahtzih. Ri ish, Mishibih ba iwip chikiwachri ikulel. Weman kishibih iwip, hun utzlak kutbalri, rechk esh chikechri eare, echiwechri ish, u kutbal ikolotahemri, egwaweri petina kulok tzashasri Dios. Rumalri utokop, siatak chiwechri ish, manshuwitari ikohbal, chechri Kristo. Shane shokuhe siatak chiwech, kiriknari kash, pari utokop riare. Rumal kuwaweri, ri ish, Chikohoba ichukap. Jerija chashi wil chuechri in. Ekamikri ri ishiwetam. Chitahina kinkohra nuchukap ri in. Filipenses capítulo 2. Shahekuri. Ri in simbalak kinkomik chiwech. Puiro noher ri haushik taksikinik. Kubon ri Cristo. Kinkomik chiwech. Ruk sibalak look ebal kush. Ruk ri rikog ib pari ushlabshel. Ruk nimlak tokobis bal kush. Chino hisak bari nuk aslemal, ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi lokok ebali kush. Shahunchi ushlabal. Shahunchi ichomabal. Mag ohun hasu wach mi bano, rumal kulel iwip. E rumal nimal. Chihuhunal chichomach che konohel gwinak, nimlak kibantakik chiwachri ish. Manshuitak, kitsukuhri utsil chiwachri ish. Shokuhe, Chitzukuh riu tzil chkech rienik achchik. Chikuhi ba iwuk riu chomabal ri Cristo Jesus. Riare, chiare uachbal ri Dios, manchukoh taritakal chrih, chikban chech heri hacha Dios. Riu bantakik che hunam ruk, riu bantakik ri Dios. Katekut, riare, shuban rib, che shasmak otawi u bantakik, shruchisah rib, che shimatalik, shruchisah rib hacha hunwinak. Shchobtahu wach pari ukaibal, hriha chahun winak. Shunitz arisah chinarib, shnimanik chika pari kamikal. Ehun kamikal chori ribibal. Shumal kuere, ridios shunimersah ubantahik riare. Eshuyachech rihun piah, chik opuir nohel piah. Arech ronohel hasuwach, rumal riubiri Jesus, keshukik konohel takchek. Riek opari nimlahkah, riek opari wachuleu. Riek ocho sheri wachuleu, eronohel akaj, kuya ubishik sheri Jesus Cristo, area haushel rech ukihilashik ri Dios tatashel. Shahek uri, ishnulok herinak ut hacha ish, nimaninak paronohel mul. Rahawashik che mashuitak, aretak chiri in ink oiwuk, shanesibalak rahawashik china, shanimri, cheri in ma ink otiwuk. Chishchakun baruk shibim ib. Eruk birbitkil rechri ikolotahem. Shahek uri, ri Dios, ko waral ri. Areare kuchakuh iwuk ish, ri ahawashik, eri chakunem. Chenim lahutzil chrechri utztak uchomobal are. Chibnaro nohel mangrukta wishwitem. E mangrukta kulelan tzih. E arech mangkot hun hasu wachmak kchachiwech. E arech sibalah ishchokchok. Ishralkual ri Dios, Chikishol hun itzelalah ek ashalah ikhalil. Cheri ishmak ot hun itzilal. Chishchuplinok ba ish. Hechas hun jabal sakil pawe uachuleu ri. Rukri ukutik ri tzihrech ri kaslemal. Rukweri, ri ish kisukumah nimalah wech ri in pariuk ikhri Cristo. Rumal rech cheri nubinem erishink ashkolih manshakt kisachu wech ri. Werrakawshik che shukuhe. Kin qeghex nari nugik el, rumalu toqbisashik uwachri ikohonik ri ish. Ri in sibalak kin kikotik, e kin kikotik iguk igunohel. Shokuhe bari ish, chish kikot ba, e chish hajatok uk ri in. ri inkin guyeh pari ahaushel Jesús, chekin takna ubi chiwech chipa aninakil ri Timoteo, arech ri ink kubin ukush aretak chikinta itzihol ri ish. Rumal rech shemak ot hun winak wuk ri in checheri hasriare, chek kuwinik ruk hun utzelachranima kishil wiri ish. Konohednak ut arek kitzukuh ri utzkechwi ri eare.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Listo.

0: ukchomanik, katek kuri, wekonika hastakchik kichomakri ish, areri diosri kyo ounari usakil chiwech, katek kuri, kamikri parnoheri uhopaninakui, hoba pawe beri. Yachalashik, chibna ishheri hachari in, kas utskilik chibnari eare, rik ohunkik aslemal, chheri hacha, rihunk ambal noh, kik amon kuk riuh. Rumal rech, che ek osibala huinak, egejas eukulel ri uribibal ri Cristo. Hachasibalak nubim chik chiwech, ekimbichi humul chiwech kamikri, ruk uwaltak nuwach. Pareuk isbal kechri eare, kikirriknari sachibal ib. Ri eare, areki dios rikipam, yarenim kikilwi rikikowil ri achihab. Shuwi uts chikiwach, rihastakuwach chesrech we uwachuleure. Katekuri riuh, uhuinakil rikah, esibala keyem rikakolonem paria haushel Jesus Cristo, chik ochila chikah. Riare, chikuyanari, riukihil wehun mesala abakil ri, hachari ukihil riubakil riare. Kakowin ri, chuyaik ruk riuchukab, riarek olek. Chikakowinik kuya chushe rakan ronohel hasuwach. Filipenses capítulo 4. Katekuri, ish lokalaktak acharashik, ri ish ish nukikotemal, ri ish ish utok balil nuchak, shkohiba ichuka paria haushel, ish lokalaktak acharashik. Sibalak kinta chrech ri evodia, eshokohe chrech ri simtike, kas utzba uk aslemashik chikibana, chikibilkip paria haushel, shokohe kinta chawech riat at sisigo, chikas atkun wachil. Kinta chawech, arechkas chiapatnihba ri ishokibri. Rumalrech cheri eare ek owuk, aretakchi shinkoh nuchukab, chi utokbisashik uwach ri utzlaktsih. Hachashikiban ri Clemente, erianik achchik cheshechakunguk, cheri kibitz ibatalik pari uuhilrik aslemal. Chishkikot ba ronohel takkik pari ahaushel. Kinkamuliho bishikweri chiwech, chishkikot ba. Chiketa mahba, chini malak konohel winak, richuchuhalak inohibal. Nakak chik owiri ya haushel. Mamayo ikoishruk ronohel hastak wach, yaretak chik ohun irra haushik, chishchau barruk ridios. Chitaba chrech rikiwag, echishmontioshin chrech. Katek kuri, rinem lahurutsi ridios, che arenim chuwach ronohel nohibal, are are ri, rikichahina ri iguanima, eri ichomanik pari Cristo Jesús. Katekuri, yachalashik, ronohelrik olek chekastih, chekasnimalah, chekasukil, chekaschachchoh, chekaskamelanima, eche ronohel riutzil, e ronohel nimuk egil, ronohel waweri, kaschikamaba, ronohelri gastakuwach cheshiwetamah, rishikamo, rishito, erishiwilo shaspariin, kaschibanaba, shahekuri ridios, cherechri nimalahutzil, kas kukuhiri ihukri ish. Si balak shin kikotik pari ahawshel, rumalrech che shin natak chiwech, kas shini chomak, katekut, shuwi mang ishkowininak tache, ukutik chunuwach. Mang kimbik taweri, rumalrech sheri insha ingmepa. Ri inshin wetamak kink asik, paronohel rikin shikitak nawi. Ri ingwetam kink aslemanik, ruk shuwi hubik, eruk kihastak. Paronohel ir, e paronohel kolibal. Re in shingwetamah, kingwaik, e shingwetamah, kinrekwihal. Shingwetamah, king asiruk tak rinumebil, e parinuchanalek. Re in ronohel kinkowinchech parihun. Charek yo orinuchukab. Katekut, re ish uts rishibano, cheshiwukahrik ashkol shinrko. Re ishiwetam, ishak Filipo. Aretakje shimahtahu bishikri utslachzih. Aretak che shinyakan ri Macedonia, mang ot hun komontios, che shuyanik ak pakchuech, shak shui ri ish, aretak chi, ri inink opari Tesalonika, kamul shitakubichuech, ri hastak che rakawshik chuech. Ri in, manshat kintsukuh wetak sipanikri, shane are kintsukuh ri utzil, che kunimari sahri I utzilal ri ish. Kamikri, ri ink oro nohel hastak uwochkuk, Cheri rakhawshik chuech, ektotakhna shaskuk ushnik rik owuk chiare takchi ri Epafrodita shuyachwech ritoqab isabali wach shitaquloq chwech che utslaq ushlabal khelikalih tabal toqob chikuk amri dios eche sibalaq utshwach eri dios kuyanari chiwech ronogel ri gastaq wach che raqawshikna chiwech ruknim lakh uhachanik eruknim lakh uqinomal pari Cristo Jesus Rikhil chrech ri Dios, katat chel, chubek chubesak, amén. Chiya, hun rutsil kiwach ri etioshlak takwinak, pari Cristo Jesús. Ri ea chalashik che ek owuk ri in, kikiya banok hun rutsil iwach ri ish. Konoher ri etioshlak takwinak, kikiya banok hun rutsil iwach. Aresi balak en abeh, kikitakapang hun rutsil iwach, ri e hun hawinak ek opari rachoch ri César. Ri usipanik ri ahaushel Jesús Cristo, kushtaba pari iwishlabal ri ish. Riwuch shitzibash chikech ri each Colosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo ri achalashek, chikech ri etioshlak takwinak rech ri Colosa, che uslaqtaq achalashik pari Cristo. Chiwech ri ish ri sipanik eri utzil pari ubi ri Dios qatatxel. Sibalaj, qamal teoshik chech ri Dios, ri tatxel rech ri qahawxel Jesucristo, aretak chi kuchchoman piwi pari qachabwem ruk ri Dios. Chi aretak chi ri uj shqtaw tzikhol ri ikohonik chech ri Cristo Jesús, eri loqoqebalik ush kech konohel ri etioshlaqtaq winak. Rumal rech, cheri ish kori iwe yebal chila chikaj. Ech rech, we e yebal ri ish shish tihoshek rumal ri utzig ri saklaxzig, che are ri utzalaxzig. Che shopani wuk ri ish, egeri jasparonohel ri uachuleu, kuya uach, ekik iyik, shokuhe geri pari itinimit, chi pari iq, aretak chi ri ish shigweta mag, Eshichop uwach ri usipanik ri Dios pari sakalak utzig. Ri Epafras, chikachakun kuk ri uj, are shkutu weri chiwach, ri are chiare nuk eshwach ri in, utzlak akchak rech ri Cristo. Are riare ri shibin chkech ri lukuk ebalik ush ish pari ushlabashel. Rumal kuwa weri, shukukhe ri uj, tsa pari iq are takchi shkita utzikhol weri, Siblach kuch auruk ri Dios piwi, ekkata chrech ri Dios, arech kuya chiwech ri ish ri utzlach nohbal, rech ri urayibal riare, eronohel unohibal, eretambal ri ushlabshel. Erukwa were, ri ish, kishkowingwa, chek ohun utzlach ik aslemal chuwach ri hawshel, isibalach ish utzri chuwach riare, paronohel hasuwach, ri ish, siblach kiwachih utzlach takhastakri, chuwach riare, ekishkinari pari unohibal ri Dios. Chiyaaba ichuqab pari uchuqab uqihilare. Arechqas kishkochonik pari kash, eqas kichikhek ruk kikotemal. Arechkish maltyoshin nare, chirech ritatxel. Chishishubano, arechqas koi wechkuk ri etioshlaqtaq winak pari saqil. Are riare, shukhbokowik pari rahawibal ri qekumal. Ishuk amulok pari rahawibal ri lokalak uk oholshel. Che pariare kowiri ka kolotahem erisa chibal kamak. Riare are uachibal ri Dios che mankukkowintah kikil uach. Riare shalash nabe chuach ronohel ri uach uleu. Romarech che pariare shban ronohel ri khastak uach. Parikah e pari uach uleu. Ri khastak uach che kikilo eri khastak uach che mankikiltah. Rinim alaqtaq tuibal, rinim alaqtaq ahawibal, rinim alaqtaq kowinem ronohel shbantaqik rumal riare, echirechwi riare ronohel. Riare, chiare nabek o ulok chuwash ronohel, e ronohel khastaq kopa riare. Katekuri, riare, shukuhe, are uholom ri ubaqilal, chiare ri komontiosh. Riare are nimlaq ubantaqik, riare, cheshalash, Nabe chikishol ri ekam naqib, rakhawshik, che riare, are nabe paronohel khastaq uwach. Rumal rech, che are utz che ri urayibal ri Dios, shubuno pariare, chironohelu tsilka kanakan pariare, katekuri, rumaldiare, ronohel winak shuban sukchuwachriare, choriwachule shukohe chorikah, aritakchi shukomarisah, ronohel rumal, ryukikel, chori ripebal, shukoheri ish, chioher kanak ishkashlantak winak, ishkulel, rumalri itseltak ichomanik, eri itseltak ichak. Ukamikri, si susuk ba pari ubakil, aritak chi shuya pari kamikal. Aritri ish, chuachriare ishtio shaktak winak. Mangkot sho olinak iwach, imangkot hunhas uwach itzel. Shui rakhawshik cheri ish, kishkanak kam pari kohonek. Kas ko ichukab pari sakalak tzik. Imangkiyat kan rini malak iwe yebal, rishichobu wach rumalti utzlak tzik, che shi tatabeg ish, Chesiyau bisik chikesh konohelwinak chichusherikah. Erein chein Pablo, sinusik inachchak chrech. Kamikri, sibalak kinkikotik rumalta krikash, chikinch ikhek in rumalut obisashik iwach riish. Erein kintzakatisahu kohik parinu bakil, rihetak kesh chekrahna patakri uk ashkolir ri Kristo, rech rito obisbal uwach riu bakilare. Chiareriko montios. Echrech we komon tioshri, ri in rachchak. Chiheri hachari takanik shuyari dios chuech. Arech wumal ri in, kabantak pari itinimit ish, ri upet bal, ri utzihri dios. Priya watalik uwach, chubek ich chubesak ulok. Epak ima yilk ichsak, ekamikri, kuk alahi sahrib, chikiwuchre tioshlak tak uwinak. Pri dios, shrach, chiketamash uwach, ri uk ich, ri uk inumal, wea watalik ri. Patakrik itinimitri eare, che mankotari kakohonik kuk, che are di Kristo chishol reish, riare, che are re yebal rik ehil. We Kristo ri, kakaya ubishik riare, kuk konohel winak. Eruk ronohel nohbal, kakutu chikiwach konohel winak. Arech chi konohel e uts chuwach ri Kristo. Rumal kuwa, chi padiud op waweri, ri inkin kosik chi ruk ri uchuk abri Kristo, Chishas kchakun wiguk riin. Colosenses capítulo 2. Genakut, riin kin wachri ish ki wetamah, rik ashlach chok nutakem rumari tokobisbal I wachri ish. Shukuhe, kumalu tokobisashik ki wachri winak e akhla odisea. Shukuhe, kumalri anik achik cheman humuli kilom, nu wachruk riki wokoch. Arech kask kubi kikush, Eruk hunam ulokok ebal kikush, kikirik banasi balak kinohibal. Arech kiopon pari awatalik cherechri Dios. Si pariare, awatalik wiro nohel wach nohbal, ero nohel etamanik. Kimbi werichi wech, arech mankot hun winak, kish subuwik ruk ucholahili tzel taktzik. Kasik nagut, cheriin, manginkota iwuk, chiruk rinu bakil. Katekut, ariin, Ink oiwuk rukri ushlabal. Sibalah kin kikotek rumal rech che sibalah ko utsil kikotemal chishol. E rumal che kishkohon chrech ri Kristo. Ri Kristo che ri shikamo, ri Jesus ri ahaushel, rahaushek che pariare, kuhbewi. Chikberi kakamal pariare, e chikuh yakatah pariare. Katekuri, utsuto le shikiwip, parikohonik, herihasu ukutik shpanchiwech, eruk nimlah maltioshinik. Chikolo paiwip, arech mankot hun winak kubon rachchakip chiwech pari itzel taktzih, chishas rech tak nohibal. Hun nohibal chishas rech hui winak. Chasruk rihastak uwach rech riwach ulew. Emanghetari, hachari uchomanek ri Kristo. Rumal rech, chichi pari ubaqil riare, kanahinak hui kanak runuheri utzlak tzakat rech ri Dios. Katekuri ri ish, pariare kirik hui runuhel tzakat utzil. Riare, chiare holomach cheronohel ahawibal, e cheronohel kowinem. Riish, shokuhe pariare, shpusuwi rii kowil. Che mangukabt hun winak shpusuwik, shane rumal che riish, shisachkan ri ibaqil che rechwe uwa chulew ri. Rihunu pusik uwi baqilal rech ri Kristo. Riish, shishmukruk riare, parikasna. Eruk riare, riish, shkastak iwach. Rumal cheri ish shikoho cheare ri uchukabri Dios shualisah riare chikishol riekam naqib. Ri ish che ishkaminak rumal taq ri imak e rumal ri baqil che mangpusim tawi riare shuyahun chikak ik aslemal shiruk riare kategori shusach ronoher ri qamak shusach huach ri ukowinem ri pishap riguh hawik ori qakas rikubani tsel chikich wari shusach huach shori ri pibal shchagang pakiwiri era hawibal e pakiwiri ekowinem e shukalak isah ki wach chuwach ri wachulew aritak chi shukomu bikri ak chagane lalahu petbal rumar kuwa wari mag uhi bahun winak chik ash tak tzih kutihok piwi rumal takiwa on rumal takiwukya on rumal tak mimak ik on rumal tak kak ik on rumal tak ik sabal ronohir wa wari shakari umuhwa rihastak wach chik pena katekut Riku khriqitak nawiri ari baqil ri Kristo re mahunwinaqba chikresah wari chiwech ari takchi chikahawashik krawisishik khun khasuwach ongare takchi ke ihlashik ri angelip rumar rech chikya ronoher rayibal chuwach ri qastakche shiltakhik wawari shakni malwa parichomanik rech baqilal katekuri mangaret khat ish shukri kholomah hawi hewi Ronoher ri baqilal korekwi riwa eri utiq balil rumal taqri yutbal eri taqbat arish kik iru kri dios ri ish we shishkam chuwach taqri khas taqrish ri wachulew rukri Kristo khas kuche cheri ish kishniman na chuwach taqri bishab hacha ish kona pari ik aslemal pari wachulew re makamu bi were matih were machab were ronoher wa were Kisachu wachwa are takchikak koho cheki pishap e cheki nohibal winak. Ri uch kikilwe etak pishap ri che nimlak tak nohibal. Rumal rech che kukudin sah che koreri dios rech. Eri mocho chik ip che kubank es cheri bakilal. Katekut mank otuban takhik chuwach ri unimal bakilal. Colosenses capítulo 3 Shahekuri Wari ish, shishkastak rukri Kristo, chitzukuk bari khastak, cherech chikah, hawihe ekowiri Kristo, chet uyulik bari rikyakapri Dios. Arech ishchoman cherech rikhastak, cherech chikah, mishchoman cherech rikhastak, cherech ri uwachulew. Rumal rech, cheri ish, shishkam rukri Kristo, eukamikri, riik aslemala watalik rukri Kristo bari Dios. Aretak chi, Ri Kristo kuk alakhisak narib che are are ik aslemal. Shukuhe ri ish nimalak ik ikhilri kik alakhinik rukri are. Shakhe kuri chi qilaba ri ghetak utzakatil ri baqil shrech ri khastak uwaj. Rechwe wachu lewri. Ri makunik ruk isho kachi timan chok chok tak. Ri tzeltak rayibal. Ri rokuk ebal ko shrech ri puak. Hunk ikhlanik shrech ri mandios tak. Ronohel waweri, kuk amolok ri royowal ri dios pakiwi ri eare, chiriman keniman tak. Shokuhe, shiban ishweri, aritak chi ishko kuk eare. Kamikri, chikiaba ubik ronohel weri, ri oyowal, rik anal, ri tsel tak chomabal, rik esh tak tzir, ri tsel tak tzir. Rakoshik chweri, mankot pari ichawibal ri ish. Miban tak tzih chibil tak iwib. Ri ish, chiyaba kan riyoher winak ruk tak ri uchak. Chiwatsiakik ba rik ak winak. Riyare, chepatak bik alk bek. Chikadek hopan na parikas tzakatalak no hibal. Ekushk ak, gikas ri uwachpal ri shabano riyare. Paweri, mankot ah griego. Mankot ah judiyo. Mankot pusinik uwi ukowil. Mampusinik ta ukowil. Mankota kashlan winak, mankota ajesita, mankota patanil ongahau. Shane ronohel are di Kristo, eriare kopa ronohel. Ri ish, shishsik ish rumal ri Dios. Arech ishtiosh lahtak winak, e ishulok riare. Chikohoba iwuk, hunuchomabal rechutzil. Nim chiwilawi ri hunchek, chiwonoba iwip. Chikolba ri hamaril, ri kochonik iwuk. Chikuyuba iwip. Wek o taqri gicha chishol. ریاهاوشل شوساتش ری ایماک ایش شکوخه ری ایش خیواتشی بنابا کامیک ری کتکوری ری سی بلخ نیم چوباچ رونو خیلگوری آره ری چه ری ایش کوری لقوق ابالی کوش رکوری کورونو خیلو چی رکرونو خیلگوری چکوخی باری اوخاماریل ری کریستو پاری گوانیما رومال ریچ چه ری ایش ایش سی کتالیک آره شخون بقیلال کیوکو کتکوری پاری ایک اسلمال نیم چی ویلاوی ری دیوز چکنخکان باری او چیخ ری کریستو پاری ایتی نیمیت چی کتو باری نوخی بل اری او سلخ تق چیخ چی بیل تقی ویب چی بیشوخ با تق ملتیو شی بل ریچ ری دیوز رک رو نخیلی وانیما اک اخ تق سالموس ایمنوس ای او سلخ تق بیش ای رو نخیل خاصو وچ چی کی بیغ اون چی کی بنا چی بنا با پاری او بیری خو شیل خیسوس ای رو مال ریاره چیش ملتیو شین با چریچ ری دیوز تد شیل ایش ایشو قیب چیش نیمن با چریچ ری ایو چخیل خیری خچا قس اوز پاری اخو شیل ایش اچا خیلال چی لوگو قیخ باری ایو ایشو قیل ایمی من کش چریچ ایشال کلا شلاب چیش نیمن با پارو نخیل چکیچ ری اینان ایتاد واوری اوز پاری اخو شیل ایش ایش نان تاد می بن کش چکیچ ری ایوال کوال آره چری ای آره من کوبند کب کی گوش ایش ایش اخ پتانی نیل چیش نیمن پارو نخیل چکیچ ری ایگو خب چه ایرچ و اوا چولیو ری من شویت رومال کش کیل ری وینق شانه رو کخون اوز لخانی ما پاری شیبری کیل چوچ ری اخو شیل شقا با چی جیگه ری چک کی بنا چی بنا با رو کرونو خیلی گوانی ما خی خاص خون چک چوچ ری اخو شیل ایمان رومال تخ کش کیل ری وینق کتی کوری ری ایش قسی وی تام چه ری اخو شیل کویان ری چی ویچ ری او توق بالیل اری تق چی کویان ری چی ویچ ری اچ بل ری اخو چی کی پتنی ایش اری ری کریستو ری خون چی کبن ری من سوک ایل تخ که یتخ نری چریچ ری اتوخ بلیل چه شاس ما سوک ایل تاری ری اخو شیل منگارت کریل نری ری وچ بل ری وینق کولوسینسیس کپیتولو 4 ایشی شخاو چیا بچ کچ ری ایوخ شکیب ری قس اوچ ری قسو سوک ایل کاته کوری قسی ویتام چه ری ایش شکوخه کخون ایوخاو چیکاخ قس ششکنخ پاری چ اویم رو کری دیوز ری کش بناو کو پاری ملتیو شنیک چیش چاو رو کری دیوز پانی مالاخ پاقوی ری اوخ آره چی ره کخاق اوچ تق تینیمی چقواش چچ ری سقلخ چیخ ایش قوخه آرچ کوخ کوین چچ او بیشی کری اوه تالی کرچ ری کریستو چه رومال آره ری این کو باچه آرچ کین کوینیک کین یاو بیشیک قاس خری خی خاس ری رخوشیک قاس چکو خیبا اینو خیبال کوک ری خچین تق منگ ایک اتا کوک چی وی تا مخ ریسا شک ری اوچیل چچ ری خستق چه ریچ وی اوچانیم ری قاس چکو خیبا اوچ تق تیخ پاری ایچی خونیم نیک اخ تق تیخ چه ریچ تق نخیبال چی بیه با او سلخ تق تیغ چیچ او سلخیک او وچ ری تیغ آره تق چی کش چاو کک ای آره کاته کوری پاری نووی ری این رونو خیل ری کو بیه نا ری تیگی کو چی ویچ ری آره چه خون لق لخ اچالاشیک خون سوک لخ اخچاک ای خون اچالاشیک وچیل پاری چاک رک ری اخو شیل ری این کن تقو بی ری آره ای وک آره چ کویا خون قطسی خول چی ویچ ای کو کو بای کوش روک ریاره کین تقو بک ری اونیسیمو ریاره چه سوک الوک لخ اچالاشک ایچه آغی دینی مید ای آره واریه ای آره که بین نا چی ویچ رونو خیل ری غستقو وچ چه که قل ما خورال ری اریستارگو ریاره چه که اوک پچه که تقو بی خون رو چیلی وچ شکوخه ری مارکوس ریاره چه را چلال ری برنابه ای پووی ریاره شکمتخ ایو مال کب اوشیب تقصیخ و کپن ریاره پاری ایتی نیمید قس اوز او کلاشک چی بنا با ریاره ری خیسوس چه شکوخه او بی خوستو شکوخه ریاره کتاقو بی خون رو چیلی وچ ری ایاره اشوی ری بوسی موی کی کویل چه شچکون گوگ پاری راوی بل ری دیوز شکوخه ری ایاره اره شه گو بیسن نو گوش ری ای پافراس چه اگوی نق کتاق خون رو چیلی وچ ریاره ری رخچک ری کریستو خیسوس ریاره کو کخو جو قب پیوی ری ایش پاری اوچ اویم رو گری دیوز آره چ ری ایش qas ishko kishkanak paronojel utzil e usuk il e paronojel urayibal ri Dios. Jerik imbih puwiri are, rumal rech, cheri in, wilomri nimlachchak kubano, rech tokob isbal iwach ri ish. Shokuhe rumal tokob isabal kiwach riwinak rech la Odisea e riwinak rech Hierápolis. Ri ish, kutakubi rutzil iwach ri Lucas, ri loklah ahkunel, shokuhe ri Demas. Chiyaba hun rutzil kiwach ri yachalashik, che rech la Odisea. Chokuhe rininfas, ericomontios, chekikimulirki pari rachoch. Aretakchi ishikitah huebuhri, pari tinimit. Chokuhe chibnaba, arech kisik ishuach pari comontios, rech la Odisea. Echokuheri ish, chisik ishbari wuh, cheketakulok chiwech, chibari la Odisea ulok. Chib ishbachechri arkipo. Kaschawilihri chak cheriat, shakomo, chibari haushel. Yakas utsubanik ba chabna. Riin, kinyaobikri rutsili wach, chiruk rinukab. Riin che in Pablo. Chinatisak ba, rihetak chich, kohom chwech pariche. Risipanik chikohiba iwuk. Rinabe wuk shtsibas chikech ri each Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chikech ri komontios, kech ri each Tesalónica, chikomontios pari Dios tatxel, e pari ahauxel Jesús Cristo, kakayapan hun rutzil iwach, enimla rutzil chiwech. Paronohel kakbal, nim kakilwi ri Dios piwi, kishkanatisach paronohel ri kachawem ruk ri Dios, kakanatisach chuwach ri kadios, ekatatxel, ri ichak, ri ikohonik, ri ichak pari ilokok ebadikush, ri nimalak uchukab li iweyebal, chepetinakruk ri kahawshel Jesus Cristo. Lokalak takachalashik, rumal ri Dios. Etam cheri ish, ischa atalik, rumal rech cheri utzlak katzik, man shopan taiguk, shakruk tak ritzik, shane shokuhe shopan iguk, ruk uchukab, eruk sibalak uchak ritioshlak ushlabashel. Kategori, ri ishi wetam, hasubanik shkaban ri kachak chishol ish. Pa iwechwi, ri ish shibano, ish kheri, uchachari uch, echachari hawshel, aritak chipa kilaktak, kesh, shikulak ritzik, shikulak ruk ukikotemal ritioshlak ushlabashel. Tekori, kamikri, ishun kamabal noh, chikiwech konohel ri ekohonelab, ekopari Macedonia, erech riakaya. Riutzik ria hauxel, zibalaknak xel ubi pari itinimit. Manxakt pari Macedonia, e pari Akaia. Xane paronohel kolbal, xukuhe ri ikohonik txretxri Dios, xajekuri marra hauxik daxekuk txau pui riare. Gelawi, ri eare, kikitzihoku bisik jazri kokibal ri uj, xakaban pari itinamit, e jazri uk esik iwip txuaxri Dios. Aretak txik, Shiyakan ri hostak dioses, arechare kipatnik rik aslik erik asik dios. Shokuhe, ri reyeshik kibano ri ukohol, chikpena ri parikah. Riare, cheshkasbash uwach, chichikishol ri akamnaqib. Ri Jesus, che kuhuto tahisah chuwach ri oyowal, che petina kulok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik. Ri ishi wetam, cheri kaukibal pari itinimit, kowi ri upatan. Ri ishi wetam, cheri uch, kori si balak kesh, shkak oshkolih, shokuhe, kosi balak itzel taktzih, shkak oshkolih pari Filipos. Katekut, ri kadios, shuyari kachukab. Arich ri uch patak rik esh, kakayao bishik ri uslak tzih chiwech. Ri katzih, kakayao bishik chiwech, mang petinakta ruk ri khos khastak, Mang petinaktak, ruk ri itzel khastak, e mang kakaktak, kish kasubu. Shak shuwiri Dios, shia ou chkech ri utzlak tzih. Aritak chi, shukhrilo, chiri uch utz parik esh. Shakhekuri, kakabih ri utzlak tzih. E mang arit kakak, chiri winak, utz kukhkilo. Shani arit kakak, چه اوز کخریل ری دیوز ریاره چه کریل ریانیما پاریک اش منگ ات خون خوست سیخش قبیغ ری ایشی ویدام منگاره تشقه چوماخ ری پاق ری دیوز قد بل سیخ چلیچ ویدی منگ شقه چکوخت ده قا قیخیل چیکی وچ ری ویناق چیکی وچ ری سیوان ای دینامیت ونگ اقیخ پا خون چک کل بل پونه تانه اختاقونه لاب رج ری کریستو ری اوخ کخ کوینی کوی تشقه کخ ری قلال پیوی کته کود ری اوخ اوز تقوینق شقبن چیشول شقبنوخ خاص خونن چیکویا ریوا چکیچ ری ایرال اکوبن ری رخوشیک چکیچ شخری نکود سی بلخ لقو قبل قکوش چیویچ شقاخ شقیا چیویچ پا خونمم ری اوز لغتیخ ریچ ری دیوز اریقک اسلمان رومال ریچ چنیم ری ایقیخ چقواج اچالا شیک ری ایش کناتاخ چیویچ ری قچاک اریقه کسیک چی جقب ایچی پاق ایخ شوخ چاکونیک اریچ منگوت خون کویا خون خاص واج چقیچ اری تقچی ری اوخ شقبیخ ری اوز لغتیخ چیویچ ری ایش ایش قطبال تیخ پووی وری شقوخه ری دیوز چی ری اوخ شقبن ری دیوش لغتق خاستق ری اوز لخت خاستق ایمان تقل تیخ کیل چقیچ ری اوخ خیخاسو بانیک خون تدشل کوک ری ارال کوال ری ایشی ویتام چه ایوک ایش ایوونو خیل ری اوخ شقیا خون تیخ ریچ ایچو قب شقیا خون تیخ ریچ قلبالی کوش شقیت اونوخ چی ویچ اریچ ری ایش کوکوخی خون اوز لخیک اسلمان چواچ ری دیوز چه ایشو سیک ایم اریچ کش پی پاری رخاو بل اری اوک ایخیل رومال کوه وری ری اخریم که قیلوی ری دیوز پارا نخیل که اخبال رومال ریچ چه اری تقچی شک ام ریو تیخ ری دیوز چه شقیاو بیشک چی ویچ من شک ام دخ خیخاست کی تیخ ری ویناق شانه شک امو خیخاست ری سقلخ او بیال چه اری او تیخ ری دیوز کته گوری وی تیخ ری کچکونی گوک ری ایش کخونی لب رومال ریچ چه ری ایش ایشا چلا شک چی بنو خیری خیخست تق ری اتیوش وینق ریچ ری دیوز پاری کریستو خیسوس پاری خوده ری ایش کوک اش ری قو رومال کچ ری ای وینق خیری خاص ری شکرق ری ای آره کمال ری ای خودیو ای آره و وی وینق ری ری شکرگمی ساخ ری خوشیل خیسوس ای ری ای قاشالو تیخ ری دیوز ای آره و ری شکرگمنگ اش چی قیچ ری اوخ ری دیوز من اوز تخ کریلو ری ای آره اکی کلیل رو نخیل وینق اره تق کخ که قطع خری اوغ چه او یعی کو بیشیک ری تیخ چکیچ ری وینق چه من خونم تق کخونیک کوک اره چک آره کی کلو تخیم شخی کوری رومال وری پرو نخیل گخبال تخیم کی گیت اقا تیساخ ری نیمالاخ کیماک کتی کوری ری رو یووال شقاخ پا کیوی ری ای اره اره چکو کیس تیخ پا کیوی کتی کوری اجالا شک اره تقچی اوخا چوم ریب قوا چی ووک کته کت من اوخا چوم تا ریب ری قانیما روک رو نخیل قانیما سی بلخ شقاخ شقیل چی خمولی واچ رومال کوا شقاخ شوخ بی ووک شقوخه چی اینوی این پابلو کی تقمول شنکوخ نو جقاب چی کی بیک کته کوری شخو قته خری ساتاناس خینا کت خچکه کوری ری قیبال ری قاقی کت مال ریو کت بل قانیمال چوچ ری قاهو شیل خیسوس اره تقچی که پیری اره وی تماتا ایش کاری ایش خینا کود ایش ری ایش قاقی خیل ای ایش ری ایش قاقی کت مال پریمیرا ده تسالونیسنسس کپیتولو 3 کته کوری رومال چه من که قاقی تاچک چه که قیخ چه خمول وری که قاقش قاق امو قب چه قطو کل کخ کنخ کم پاری اتیناس اکه قطقو بیر لتیموتیو ایوک چه قچلال اوخ اتو بانیل روک ری دیوز پاری اوزلاخو تیخ ری کریستو اریچ ریاره کویاو جوخب اهو کویل ری کهونیک اریچ من کت خون چیویچ چه کبن که بو گوش پتق ری کش ری ایش قسی ویتام چه اره و ری قچ بال اری تق چی ری اوخ اوخ کچک چی شول ری اوخش قیاو بیشک چیویچ چه که قرق ناسی بلاغ تق کش کتی کوری شپینا کود کمیکری ریخا چای و تامچک شک او خیری رومان چه ری این من کین قیدا چیک کین و یخ چی خمول وری کین تقو بی ری اره ارش کی ریلار ری ای کخونک کین و یخ چه ری کخولی گوش مد با ایشو چا قوم پاری ایتیل شخی کوری ikacak wenemang ut tachik ubanom. Katikuri we ucharimri ri Timoteo kateri kulik chipari tinimitulok. Katikuri kuya utlaktak utihol chikech puwiri ikohonik e puwiri ulok ebal ikush. Kubih cheri ish ikolom hun utlak chomanik pakawiri uch. Shukuhe cheri ish kiwah kiwil kawach. Hekasri uch chikkah kiliwach. Achalashik rugre ikohonik ri uch kukuhi hun kajukab. Parunuhel kashiprikil e parunuhel kesh kakariko. Kamikri ri uch kohun kakalak tak aslimal. Rumal rech cheri ish siblah uts ish kanahinak pari ahawshel. Lakas kukuh kawingwa che utslah humol yoshinik kakabanch rech ri Dios piwi ri ish. Rumal rech runuhel ri kikotemal kia ish chkech chuwach ri kadios. Chichakab, chibakih kakatach rech. Arechri uch kilchina iwach ishahekuri kiyana katsakatisahna rikrahna pari kohonik. Chiaret bari Dios katatshel kahoshel Jesus kamo ubiri kabe chi iwuk ish. Katekuri ri ish riahoshel kuk irisahtaba e kishuhunamahtaba pari lokok ebalikush chiru bilom takiwip eri lokok ebalikush kuk konohel. Hechasri loqoqebal qakush ri uch chiwech ish. Arech kukuhi uchuqab ri iwanima pari tioshlak kaslemal chiwech ri Dios. Ri qatat shel. Pari upetbal uloq ri ahaw shel Jesus. Kuk konohel ri eu tioshlak taqwinak. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Katekuri, achalashik, ri uch kakata chiwech eka kakoh kachukab pari ahawshel Jesus, ri ish shikulak ri katsik puwirik aslemal chikakak chuwach ri Dios. Katekuri, kamikri, chik aslemanok, kekas weri, chinimertba uwach weri pari ik aslemal. Ri ish, usre tamashik ibanomri upishabri ahawshel Jesus, chishkakashek chiwech. Katekuri, arewari urayibal ri Dios, ri utiosh ri sashik iwip, miban ri tsel tak hastak. Rahawshik cheigunohel ish kiwetamah ukamikubiri ibakil paritios e usalah kaslemal. E mishtak paritzel kaslemal hechas kikiban rianikakchik chikochi hun kikohonik chemaketam tuwach ri Dios. Chishol ri ish matbako hun kakashpuwiri rachalal onche kusuburi rachalal riahawshel kuyana uko abalwa weri hechas shiata hubishik chiwech. Ishopuhesh kakohohech kachukab chechub anikweri. Rumal rech cheri Dios manshuhu sikih ta pari itzel kasleman. Share shuhu sikih pari tioshlach kasleman. Shahekuri wek ohol kretzelach kukyakubi weri man kretzelachtach man kukyaktubi hungwinak. Shane are kretzelach are kukyakubi ri Dios chikuban sibanik chiwech pari tioshlach shushlabashel. Man rahawshiktach cheri uch kuchziban chiwech puwiri loko kebal kush chikishol ri ea chalashik. Rumal rech cheri ish shiwetamak weri chikasruk ri Dios. Katekuri, si balak utsubanik kiban weri kuk konohel ri ea chalashik iak Macedonia. Katekut, kakata chiwech achalashik chikas chibanaba kas chishnabea hok pari utzil. Chitsukuk ik ihil pari hamari lalak kaslemal. Ruk kishok il chechubanik runoheli chak. Chishchakun ba ruk ri iqab. Hechas uchtakaninak chiwech. Ruk uwa weri. Ri ish kukhechun utzlahik aslemal ri. Chikiwech ri winak che man ekot iwuk. Katekuri. Man kot hun winak ri. Rahawshik chiwech. Achalashik. Ri uch man kakakhtak. Che man kot iwetan pakiwi ri ekaminakib. Mak ashowi wanima hechas ri enikahtak winak chik. Chemankota ke yebal. Rumal chewe kakoho cheri Jesus shkamek. Katekuri shkastahu wach. Shukuhe riagwinak chekewar pari rutsil ri Jesus. Ri Dios ke ukamu binari rukriare. Rahawshik kapihweri. Chiwech puwiri utsig riahawshel. Ri uch winak chekuh kasik. Ri uch konare takchi kpetik riahawshel. Mankuh nabiyahtari. Chikiwich ri ekaminak nabechkawach. Rukri kutbal chikuyanari uch abalri arkangel. Eruk ri kutpal chekuyana ri utom ri Dios kushuli ulok ri chiparika hulok erishekam ruman ri Cristo, areke kastak kiwachri nabe. Katekuri, uchinakuri, ri uchwinak che uch asarikna, ri uch onakanak, kamuli kib rikuk, ekuk ambiri puwitak suts, arech kakak ulahri ahaushel parik aki. Katekuri, henakuri, yakak olem rukri ahaushel chubek ech chubesak. Chiabai chuk apchi rubilom takiwip, ruktak wechomanikri. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Katekuri, puitak rikakbal, e puitak rikik, man rakawshik tak kintz iban chiwech puwi weri achalashik. Riish, iwetam chiri ukik riakawshel, kiperi, rekhas hun elak om, che kipechakab. Aretak chi, riwinak kikibihna, ni malak utzil, eman kotko kchkech. Chipawe kakbal ri, ktsakna pakiwiri tzel. Rekhas takrik oshom, kurik riishok, chikrilna uwach riral. Katekuri, mankeko wintari ki animahe kubik. Katekuri, riish achalashik, mangishkot parikek om, arech sheri hunk igri, kishurika hekhas kuban hun elak om. Rumal rech chei wunohel riish, ishal kwal richak sakil, e ishal kwal rik ig. Riuh, mangukhrech tarichakab, e mangurech tarikek umal. Shahekuri, rumal weri, mukhwarba, hekhas kikiban rienik ahtakwinak chik, shane jok asalok, echakachakhikib, chuwach rikastak. Rike warik, chakabrike warik, erike gabarik, chakabrike gabarik. Katekut, riuk, chiukhrech ripakik, chakakilabakib, chrech rikastak. Chakakohoba, riukowil rikohonik, eriukowil rilokok ebal kush, echakakohoba, riukowil ri eyebal, chrech rikolotakim. Ri Dios manghuyo om tachuachri oyowal. Shane uhuya om arech kakarik rikolotajem rumari kahoshel Jesus Cristo. Cheshkamek rumari ni malakto ob. Chkechri uj arech punetane uj kasalek on ujwarinak. Ri ujchi uj kasalek ri shukriare. Rumal kuweri tachoshek chekiya ichokab chrech rubilom takiwip. Echekiya kambal takno chiwach. Hekhas kiban chi uka mikri. Kakata chiwech achalashik. Kas uslak kilik kibano. Rike chakunik. Ekekos chishol riish. Ri eare. Eare ek amaltak be. Chiwech chuwech riachawshel. Eche ri ek ilik. Chirech ri man utstak. Che iwilik. Ruksib alak logo ebal rumal kichak kikibano. Chikas lemah usil chishol. Shukuhe. Kakata chiwech achalashik. Che ilaba. Rishak kisach kikush. Chia kichukab rishak shibirib ekolek. Chikuba kikush. Rishak keb kanima kibanum. Che ilaba akonohel riwinak. Kas chiwilek che mankot hun kutsalik. Uk ashel hun etzalal. Rumal hun etzalal chik. Arena be kas chishok il. Rechri utzil chi rubilom takiwip. Ech rechri utzil chikech konohel. Kas amakel chish kikotok. Kas chichawruk ri Dios para nohel kakbal. Para nohel kolibal chishmaltyoshin chrech ri Dios. Areguari urayibal ri Dios chiwech pari Cristo Jesús. Michubba ri Dios lach ushlabeshel. Miwetzelach uwach ri jetak usipanik ri kashem utzik ri Dios. Shane arechinik ohr nohel chasuwach. Katekuri, arechik oloha chike ri utz. Chikolo iwib. Chikila iwib chrech ronohel itzel. Kas chi shutio shirisakba ri u Dios ri nima la hutzil. Katekuri, ronohel ri ishk aswi ri ushlabal. Ri uk ushi wanima eri bakil kik ol chuwach ri itzel chik apari upetibal ri kaoshel Jesus Cristo. Riare, ri kish sikinik manguk esht ri utzik. E are are kbanaw na weri. Acharashik, shokuhe chish chawok chitapakawich rech ri Dios. Chia huni malak rutsil kiwach konohel ri achalashik, ruk huntiosh lach tsumanik. Sibalak ruk ronohel guanima, kinta chiwech, chechisik ihwe wuhri, chikiwach konohel ri e achalashik. Chikanacht ba iwuk, ri utuk obri kahawshel Jesus Cristo. Tiukap guj, shtzibas chikechri each Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, eri Timoteo, chikechri comon tios each Tesalónica, pari Dios tatxele pari ajauxel Jesucristo. Aretaba ri Dios tatxel eri ajauxel Jesucristo, que ye ouri tokop eri utzil chiwechri ish. Ri uj, Rajoshik chinim kilwi ri Dios, paoronohel kahbal, rumali wech ish achalashik. Hejasri kasusuk il, rumal reche sibalah, tahin kokowiri kohonik, ekik iri ilo ok ebalik ush, iwunohel ish, echi jujunal chishol ish. Katekuri, ri ukonimalah kakhil, igumal ish kishol takri ekomontio shreshri Dios. Rumal ri ichukab, eri ikohonik patakrik esh. E paritzel che tajin kikio. Rumal kueri, kukut narip, ri sukilalaj ukat baltsiri Dios chiwach. Pari kiriak nawiri ish, ri rutsilal ri rajawibal ri Dios, arechik petik, che ma rumal nakua, tajin kiriak rik esh. Rumal rech, che chi rech wiri usukir ri Dios, che kuyarik esh chikechri ke yo ourik esh chiwechri ish. Katekuri, Chiwechri ish che ich irigem, rik esh, kuyanari chiwechri hamarilalak slemal, hachari uy om chkech ri uj, aretak chikuk ut narib ri ahaushel Jesus, chichikahui kuk ri e angelip, eruk ri uchukab, pahunuhuluk ak, katekuri, kuk agisag na kiwechri manketam tawachri Dios, ri mankeniman tachrech ri utzla hutzih ri ahaushel Jesus. Ri e are, Kajisashna kiwach, ruk hunk ashkolil chubek ir chubesak. Nah ketasa ponok chrechri uk ihil, eriuchuk abria haushel. Aretak chik pena, pari hunk ir, chuk amigna, riuk ihil kukri eutios lachtakwinak. Yarech nim kil nawi, kumanko noherri shekohon, chrechri are. Kategori, riish, shishkohon chrechri katsihri uk. Hena kuri, pawe hunk ihri. Rukwa wechomanikri. Shokuhe, ri uj, kuchau piwi ruk ri Dios, paronohel kahbal. Arechre, utskuban chiwech pari usikinik. Arech utskuban chrech ronohel ri irayibal, ruk ri uchukab riare. Arechri ishkiban ri utsil, ekas ishsakah pari kohonik. Shahekuri, rumal kueri, ri ubiri kaoshel Jesus, ke kihilashek igumal ri ish, eri ish, kish kihilashna sharumal riare. Hejasri krahri utokopri ka Dios, eri haushel Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, riuj katawiri chiwech, puwiri upet balri haushel Jesucristo, e puwiri kamulin ip rukriare. Mish ujarek, mishek iwip chuwach hojuntak, ukalejisabalu wachri ushlabshel. Chuwach hojuntak tzih, On chuwach hun wuchz ibam, chikisik ish huwach, ekibishik chikech uj. Eche rumal, ri ish, kichomach chiri uk ich ri ahaushel, shaspetinak chik. Matbak ohun winak, kish subu wik, pachun hasu wachne, chushena kanok. Kpak chish nari ikokbal, eku kalahisak narib, ri itzela lahachi. Ri ukohol ri sachpal ib. Ri hun chiare ri kulel, ri kuwal isak narib, Uirronohel hasuwach, shiruk amri ubi ri Dios. Onronohel ri kehilashuwach. Echekopon nari are, kutuyi pari tios lahuk olival ri Dios. Ekuk ut narip cheshas Dios wi ri are. Kas uts unatisashik chibna, shiri inshin bihwa weri, chiwech aretakchi, shinkuhi wuk. Katekuri, ri ishiwetam, hasri shimowina kri are, kamikri, arech kasku halihesahna uwachri. Chibari ukahbal. We uchanimri, awatalikri tsel uchak kubano. Katekuri, shakarek takchik amubiri shimowinak rech, kukut ripri, ri itzel. Eri akawshel kusachna uwachriare, rukri ushut bal kyakik uchi, ekuk isna tsih puwi, are takchik ukalihesakna rip, pari upet bal. Ri upet bal ri itzel, kilitek nari rumal ri uchakri satanas, kilitahikri, Rukronohel chakrech chokap. Hostak kutbal emaibal. خریخس رو نخل ری خوستق خستق رچ ری چیل چه که اوک امیغ ناری کی کسچ نکیب رومال رچ چه منشی کی کلاخ تاری لوگو ایبالا لخو کوش ری سقلاخ چیخ چش کوینه چه کی کلوشک رومال کو واو ری ری دیوز کتاق خوخونتاق چوبانیک چکیچ ارچ کیو سوگو یک بانچ که چه کی کخ ری خوستق خستق کاته کوری رومال وری بنا قطخ تیخ پا کیوی کنو خیر ری من شکختخ شکو خونچ ریچ ری سخلق تیخ شانه ارش که خوش ری تیل ری اوخ رخوشک چنیم که قیل وی ری دیوز پرنو خیل که خبال ایو مال ری ایش اچالا شک ری ایش چه ایش لوق رومان ری خوشل رومان ریش چه ری دیوز چی پاری او مخی بل او لوق شیشو سیک ایخ ارش کش کل تخ رومان ری اشلاب شیل ای رومان لاره کوتیوش ری سخری ای کهانیک پاری سقلق چیخ شیشو سیک ایخ چرچ گوری رومان ری او سلقق چیخ ارچ کش کوین چچ او ریقی کری او قیخیر ری قهوشل خیسوس کریستو روک گووری اچلاشیک قس چش کلوق قس او سو کلیک چی بناری کتونیک چشی ویتا مخ خوک ری اوخ رومال نی ری قچ اوی بل اون رومال نی ری قچ اوی بانیک ارتا با ری قهوشل خیسوس کریستو ری دیوز قطت شل چه شاس او خو لغو قیم او خوی اوم رومال ری نیم لخ تقو او کوبی سام قک اوش پرنو خلق ایخ او خوی اوم ری ایه بل چقیچ کو کوبی ساخ باری ایک اوش ایوانیما کو جا باری او چو قبری ایوانیما چه چوبانی کرنو خلو چلخ چک او چلخ چیخ سگوندا ده تسالونیسنسس کپیتولو 3 کته کوری پاوک ایس بالکانوک کقبیخ چیوی چچلاشیک چیشچاو پاقوی ری اوخ چواچ ری دیوز چیتابا ارچ کبه رقانیل ریو چیخ ری حوشیل ارچ قس ککوخی ریو قیخیل خچاش کوخی پاری ایتی دیمیت ری ایش شکوخی ارچ کوخ توتاخ پا کقب ریوینق چه ایسا چینق ای چه ای چل تقوینق رومان ریچ چه من شیعتاخ تاری کوخونک چکیچ کنوخیل ریگوینق کاته کت ری خوشل ریاره من کوک اشت ریو تیغ ریاره قس کویانا ری چوکاب ای قس کشوک اولنا چوچ ری چل کته کوری ری اوخ قکوبام ری قکوش چرچ ری خوشل او چو خیق ای باشک قبانوم چی رنو خیل ری قستا قوچ کوختقن چی ویچ ری ایش تخین کی بنو ای چی کی بنا وا قکوبام قکوش چی آره ری خوشل ککوتو ریو بری ایوانیما چی کپاری لوک قبالو کوش ری دیوز ای کپاری او چو قبری کریستو کته کوری پاری او بیری خوشل خیسوس کریستو کختقن چی ویچ اچلاشیک چی تسای ویب چریچ رو نخیل اچلاشیک چی من روک ام تخون سوک ایلالاخ اصلی مال ای چی من او ترین بیم تاری چیخ چی شی ویتا مخ ایش چی قوک ری اوخ رومال ریچ چی او چره تامشیک ای بنام چی ری ایش رخوشیک کی تقیق ری بی خیخاس شقبان ری اوخ چه من شقتا پاسو وچ کسل من شقبانو شقوخه من شقتا لوق شیعتا خون قوا کمان ری گوینق شانه چی باقیخ چی جقب چوک چکونیک شقا کوخو قا جقب ایشوخ کسک اریچ من کوتا خون گوینق چی شول ری ایش چی کوخون خاسو وچ کویا چقیچ ری اوخ تقل چقیچ یا تل چقیچ وری کتی کوری اری که قاخ چه که قاق قوت چی وچ شری اوخ اوخ کمبال نوخ چی ویچ اریچ کوخی ترین بیخ کاته کوری اری تق چی اوخ کو چی شول اوخ کو ایوک ری اوخ شقیا و پیشاو چی ویچ ری وی کوخون وینق چی من کراه تخ کچا کونک شو کوخی ما و ایک رومال چی ری اوخ شقتا را قانیل شقتاو چی خول چی ایک اوخ خون چی شول چی من سوک ایل تخ ری کی بنا من که چکون تخ کاته کوری رونوخیل خاصو واچ کیو که ایل چریچ پاری خوشل خیسو کریستو که قبن خون سیک اینیک اکی قطع چکیچ وی وی نقری چی چکون با روک خماریل آره چی چی ای آره که چکو ری کی گوا کی کی تیخو کته کوری ری ایش ایشا چلاشیک می تنبا میش کسک چه او چکوشیک ری او چیل وی کوخون وی نق چه من کنی مخ تا وی پیشاب که قبیه چی ویچ با وی وخری چی چی باخ ریو بی ای آرش که لوک ایش چی تاسای ویب چرچ ریاره کته کود می بانگی کلیل چرچ ریاره شنه چی یخبا خیخچه او یخیک خونه چلا شک. آرد بار یاره ری رخوشه ری خماریل که یو او ری خماریل چی ویچ رو نخیل قیخ اپا رو نخیل خسو وچ. که کخیت ابا ری اخوشه ایوک ویرو تیلی وچ ری چی پاری نوقب کلو بیوی. پاری نوقب ری این.
1: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Chikuk otro.

0: wehun chiwechri ish mankota onoj rihunri chutaba weri chechri dios riare sibalaj kuya o e mankota kucha o eri dios kuyanari chrech jatekut rajawshik cheriare kutosi ruk ronojel ukohonek manshakta ruk keb ukush rumarrech cheri hun chekuban keb ukush Hunamri ruk ruqe tripolov cheku wal sahri kiaqiq ek yak yatik xewa xeri. Mucho ma hun achi che xeri chekona kiatak chech rumar ri ahawshel. We hun winakri ko hun paqtahinak rushlabal e mankota uchuqa patak ronohel ube. Ri winak che meba ko nimala huk ihilri rumar rech cheri are shas kiaq nari. Erik inon winak riare are uq ihilri rik khasash nari. Rumar rech cheri are sachtah na wachri khiri khas hun ukotsighal qayes. Riqih kielo loq ruk ri uqaqal kukcha qarisah ri qayes ekta qubiri ri ukotsighal. Riqhili kalak ukaibal sach wachri khiri nakuri riqino winak kusach wachri bri patak ri ube. Uts rechri ri winak che kuchik ri kash. Aritakchi ke tamashik wachare che utri are. Khachnari che chriketakik rech uholom che are rik aslemal. Ri uchim ri ahawshel chkech konohel rik kiklo waqeh ri are. Hun winak chek kakmashik rumar rimakah mubihba. Are ri dios kinu kakmah. Rumar rech che ri dios mank kakmash ta rumar rietzel eshokhe mankota hun ku kakmah are. Katekut. Ronohel winak kakmash uwach rumar ri urayibal che krokisah ri are parietzel. Are takchi ri raibal shbantag ri uchak ri are krilna uwach ri makah. Kategori are takchi ri makah shbantag ri uchak krilna ri uwach ri kamikal. Misajba ishlo alak takwachalal. Ronohel utalak sipanek e ronohel suk ilalak khas uwach shas petenak ulok parikah. Kqaj uloq tsaruk ri utachel rikaj, ri are che mank kextajiktaj. Ri are che mankotak jalataj uwachruk. Ri are shrax shuhral kualaj ri uj rumar ri tzij che saqlaj tzij. Arech uj ri uj nabetak winak chkech ri ewinak ri are. Qaschiwetamaj ba weri ishloq alaj taqwachalal. Chironohel winak ba qas aninak chutatabeg ri tzij eman aninak taba kachawik. Eman aninak tabak peri royowal, rumarrech cheri royowal riwinak, mang areta kbanow uts chech usukir ri dios. Chipak chikba ronohel itzel hasuwach, ronohel itzel chomanik, e utsuk ulashik chibana baritzik che shokisash pari iwanimari ish, e chek kowinik kukol ri iwushlabal. Khas chibana ba ri khastakri kubik ritzik. Miban ba khiri khe khas ri enik ah che kikita ri tzik e are kikchomah che apan ri khastak che man utz ta chkech. Ri khun che kuta ri tzik e man kubantak ri are ri khiri khacha khuminak che kril ri uwach pa khun lemo. Ri are kril rib katekut kbe uwi ruk e man knatak ta chik chrech ri qas kikai ri are. Katekuri ri khun che utz kril rib shab. Are achak eri ritzokopitahem, e utzu chapik kubano, manjeri tari hachari hunwinak, che mankkanah takan ritzik chrech, shane utzu banikri kuban ritzik, eri areri nimalaho kikotemari are takchi kubano. Weko hunwinak kuchomah, che eri are, utzalah parik montiosh, kategori manzapital tari uchi, eke bukush kubano, Shas man utstari ri ukohibal. Ri saqili lah kohbal e chakchok chuwach ri dios qatachel are weri. Are ri ki solo shikri akalab che man kota kinan kitat. Ri ki solik ri e malkanib chuchuib are takchi iko parini malak kash. Kategori ri uchahishik ib chuwach ri e itzel takwinak che erech we uwachulew. Santiago capítulo 2 Ishwachalal Mangare takiwirri uochri winak chek opari uikohonik chrihri ahawshel Jesus Cristo che ni malaho qihil. Chicho mahne che kokub ipari ikmontiosh hunga chiche okohom hun kanalah pak umul ab. Kohun utzalah ratiak Shokohe, kokub ising meba ru hun tzililah ratziak. Ri ish areki wirri hun chekori utalah ratziak ikib ikhtrech. Ri at chatuyul waral ri pariu kolibal rinimok ihil. Kategori chrech ri meba ri ish kib ikhtrech. Ri at tak alik chatkanah kanok. On kib ikhtrech. Chatuyul ba chori utem ri wakan. La mankitas taki wach ri winak chishor ri ish ri. Erihun ikat walcih kibanori la manhun etzelalah chomanik takut chitatbeh ba weri ishlokalah takwachalal la manche uchatari dios ri emebai waral chuwachuleu che ekinoma pariki kohonik echek kechbeh nari ri rahawibal kheri khashubich kech ri eare cheke ulo katekut ri ish areki wetzelah uwach ri meba Laman eare tari ekinomap kipnou kashchiwech. Laman eare tari eare kishkikamu bik chuwech ri katbaltsikh. Laman eare tari eare ri kibin ri itzel taktsikh puwi ri utzelakh biakh. Cheshbikh piwi ri ish. Weri at utzubani kaban ri nim pishap kheri khacha kubikh ri tzikh.
1: Chalakok eh ri awachalal. Kheri khas ulo kishik awib.
0: At utznak uri ri kabano. Katekut, weri ish areki wiri ki kayik riwinak, ri ish kishmakunik, eri pishap, kuban atoktsik ri piwi. Weri ukh, kakaban ronohe ri pishap, katekut, krah na chishahun, kuban katbaltsik ri chkech puwi ronohel, rumal rech ri are che shubikh.
1: Matmakun ruk isho kachi.
0: Shokuhe shubikh.
1: Matkamisanik.
0: Weri at, mangkat makun taruk isyokachi. Katekut kat kamisanik, ri at, syabani tsel chuwaj ripishap. Cishchaw ba, cishchakun ba, kheri khas ritakal chrih riwinak, cek banak at baltsik pakiwi rumah ripishap, rech ritsokopinem. Rumah rech cek ashri rikat baltsik chrih rikhun ce mangshkohe ta lokakabalukush. Katekut, ri lokakabalukush kretzbehna wajri rikat baltsik. Khas rutsirari ish achalashik, chehun winak kubikh. Riin ko nukohonik katekut weriare mankota ucha kubano. Lak huwin puch ri ukohonik che okoloshik riare. Wekohun kashibal, onhun kanab chanalik eronohol ik mankota uwa. Kategori hun chiwech ish kubikh chkech, khishba putzil chimiqa ba iwib e chishnoh ba. Kategori mankuya tari rahawshik chkech riki bakil. La utz kuwa were, shokuhe, jena kuwari a kohonik, we mank oto chak, hun kaminak kohonik ri. Kategori, kohun kubik chawech, la kori a kohonik ri at, ri ink ori nuchak. Chakutuba chnuwach ri a kohonik che mank oto chak, ri in ruk ri nuchak, kinkut nari ri nu kohonik chawach. Ri at, la kat kohonik che shahun chi dios kolek, utri rikabano, ri eitel tak ushlapal, shokohe heri ke kohonik. Kategori ke birbatik. La kawah at kawetamah, ri at che atwinak mankota anohibal, ri kohonik che mankota uchak shasma ustawiri. Ri Abraham, ri katat, la manshurik tausukil rumari uchak, are takchi shuchik ru kohol isaak puwiri tabal toob. Ri at kawil weri, ri ukohonik shtob ruk ri uchak, Erumar ryuchak shurik rit akalatak ukohonik. Shahekuri kastik shpantahik ri utzik ripshap ri.
1: Ri Abraham, shkohon chresh ri Dios, everi shekhalashik khe khas usukil, eriare rachil ri Dios chuchushik.
0: Kas chawila ba weri, ri winak rumar ryuchak kohe ri usukil. Eri usukil mang kohe tak shuwi ruk ri ukohonik. Shokohe, khe nakuri ri rahab. Ri ishok che kiech nim chutin. La mang rumal tari uchak, ri aresh kohe usukil, are takchi shi ukulah ri etakonelab. Kategori, shuya ala harech shi elu bi pahunchikbe. Khe nakut, khas ri bakilal. Weri bakilal mangkota rushlapal shas kaminakwi ri. Shokohe ri kohunik che mangkota uchak shas kaminak nakuri. Santiago capítulo 3 Mikohiba ekini malaktak eaktihab chishol ri ish ishwachalal. Riish iwetam cheri uch kochinawa hun kashalak katbaltih pakawi. Rumarech chakonohelwa kitak mulk kaban rietzel. Weko hun winak mankupanta rietzel ruk ritih rihun ri utsalah winakri. Katko winri che uchaheshik ronoheri abakil. Aretak che ri uch kako hunchich pauchi hunkeh arech kuhunimah. Ri uch خیره کختقان چرچ رونوخه ری او باقیل. شقوخه چیوی لابا ری تق ککوب. پونه تق نیمالخ ری ککوب ای نیمالخ کقیق کسلو بیسانیک ری ککوب کتاق روک خون چوتینچه. خیره خسکراخ ری اخبین سانیل ریچ. شقوخه خیناک او ری ریقاق. ری اره چوتین کاتک او ری ککووین چه چوبیشیک نیمالخ تق خستق چه اقان ریب. چیوی لامپه نیت ریقاق کپرون خون نیمالخ کچلخ. ریقاق شقوخه خونقاق ریاره خون وچولیو ریچ ریتل. ریقاق چه خون قطعقاتیل کوبانی تل چرچ رونوخیل قباقیل. ای ریتاق چه تیخیم رومار ریخیخنا کپرو رونوخه ری وچولیو. کنوخه ریاوخ چه ریچ ری وچولیو ای ریاوخ ریچ ری ووکاخ ریکومات ای کنوخه ریاوخ اکوپا ری پولو کنوخل کویا او که نیمان چرچ ری ویناق. کاتگوری من کتا خون ویناق کو وینیناق آریچ که نیماش اوچیخ رومار ریقاق. ریقاق خون نیمالخ کش ای من کتا خاماریل رومال. پا ریقاق کو سیبالخ کامیسانیلالخ کنابل. روک ریقاق کاتو چیخ ری اخوشیل ای شقوخه روک ریقاق که قتلخ که وچ ری ویناق چه ای وچیبال ری دیوس. قاس چی پخون چی آخ کلو لغ ری تو چی بل ای ری اتلال. ایش اچل شک واوری من اوچتخ. پاری کوا لخونام کیو لغ کی ایل خورون ایک آل خورون. ایش اچل شک خونوی کش لک کوینیک ووچ و لیوز کویا او. لک کوین خون اووا وی کش ووچ کویا او. شکوخه ری خا چه ریچ ری پولو من کوین تاری کویا خا چه متاتا. چی شل ری ایش لکو خون وینق چه که او نوخی مال ای رتا مبال چو کتو با پاریو کسلی مال ری اوچاک چه کوبن روک ری اوکی آر ری نوخی بال کاتگوری ویری ایش که پاری وانیما خون کالاخ تی تیک ای خون اخچو خیلالاخ اوشلابال مینی ماری ساخ با ایویب می بیخ با ری تیختال چو وچ ری ساقالاخ تیخ وی خون نوخی بال ری من پاری کاخ تا قاخینا قلوق شانه ریچ وی اوچو لیو ری ای اوخ نوخی بل ایک اشتوک لخ نوخی بل رومال ریچ چه خاویک اوی اچیشینیک ای ریچوخ چی لاری منکو تاری ری اوسوک چولخیل شانه اره کو رونوخیل ایتل وچ تق چاکری کاتگوری ری نوخی بل چک پی اولوخ پاریکاخ ری اره چی ساقیلوی کویا خامریل اوچ کری رونوخیل اوچو بانی کوبان ری قطوخ چیخ پوی رونوخیل او سیبالخ لوگ قبلو گوش شقوخه اوت تاقو وچ کویا او من اره تکریر ری اوکایی بار ری ویناق ای من کیب تا اوپالخ کبانو سوکیل تاقو وچ کتی کی تخیک پاری خاماریل ریچ تا او بیسابل کی وچ ری خاچندق کیا ری خاماریل سانتیاگو کپیتولو 4 خاویک پیوی اخاز کبان ری چوخ چی شور ری ایش لا من پتینق تاروگ ری خیتاقی رای بال چک چوخین پاری باقیل ری ایش لا سیب الاخ کی واخو وچ تاق ری خستاق کاتگوری منکو تاکو ایوک کاتگوری ری ایش کش کمیسانیک اکی بان ری چوخ ری ایش منکو تا خستاقی ویچ رومار ریچ چه ری ایش منکیتا تا ری خستاق ری ایش کیتا او ای منکو تا کیا چی ویچ رومار ریچ چه من اوچ تا اوتاییک ویری کی بانو ری ایش شانه کش ساچ روک ری خیتق ای رای بال ری ایش چه ایش احمکونل روک ری وچولیو لامان ایوه تامتخ چه ری لوگو قبل کش چرچ ری وچولیو اریک بانویک چه من کتا ری لوگو قبل کش چرچ ری دیوس ری خون چه اریک رچیلاخ وی وچولیو ری اره من کرچیلاخ تاری ری دیوس ری ایش لکی چوماخ چه ری تیخ چی بطالیک شق لوگ کبیخ
1: کنی ملخو رایینیک ریوش لبال چه شوخه قبار یاره کوک ریوخ
0: شانه کویا چینا خون نی ملخ سپانیک چینا رومال نا کوری کبیخ ری چی باتالیک
1: Ri Dios, kchojen kuk riwinak chenimal kikibano. Kategori, kuyari usipanik chkech rikikibonek kip.
0: Chinimah bari utzih ri Dios. Chishchojen baru rikashtok, eriare nakhri kanimah ubiri chiwach. Chishkip baru ri Dios, eriare kip nari iwuk. Chichach chobek ba ikab, ri ishche ishach makip. Chitiosh risah bari iwanima. Ri ish ishwinak chekohun saqor iwanima. Chiwilaba cheri ish ishkep takwinak. Chikisa ba ikush chishokok. Chikeshtak bari itse pahun okeh. Eri ikikotemal pahun isobal. Chiwono ba iwip chuwach riahawshel. Kategori riare kishu chelek nari. Mitzihok riman utztak pakiwi renikak chik. Rihun che kutzihok riman utztak puwi hun rachalal. Unche kuban atoxtik puwi ri rachalal. Kutzihok riman utztak puwi ri pishap. Eri at kaban atoxtik puwi ri pishap. We kaban atoxtik puwi ri pishap. Ri at man at banal rech tachik ri pishap. Shane at katal tzik chik puwi ri pishap. Shahun ri kapanov ri pishap. E shahun ri ak katal tzik. Shuwir arek kowinik kukol huwinak onko sacho. Eri at. At hachin kut che kapan atoxtik puwi ri awachil. Kategori. Kamik ri che ri ish kibih. Kamik onchwek. Ri uk kohbe parihun tinimitri. Kuh kanak kan wa hun hunap chila. Kuh kayin ri chila. E nim ri ri kachakoh kapano. Ri ish. Mang iwetamtah has kuban ri ikasemal chwek kabih. Rumar rech, cheri ish, ish hun sutz che kukutrip shas pahubik ek kategori ksach chi uwach. Has kuche, cheri ish mankibiktak, weri ahawshel krah. Ri uch ko kakaslemar ri, ek kapan wa weri on weri. Kategut, ri ish, are nim kiwilwi ri inimal. Ronohel nimal che heri shas itzelwi. Ri hun che retam kuban ri utzil, eman kubantak, Riare kupan hun umak. Santiago capítulo 5. Genak ut kamikri ri ishche ishkinomap chi shokok chi rakakak ichi chuwach rikash chek penapiwi. Ri qinumal ma utstak qinak. Ri shkut tahin kikitik ri iwatsiak. Ri qan ipuak eri saq ipuak kiyakarinak uwach. Ewa weri Kukut nawa ri ewetalal. Kutik nari ri ibaqil khekhas hunqaq. Ri ish. Shimulik iqinomal pawek ikhri cheshas arek isbaltak ikh. Chiwilampe. Ri puak che manshitok tachkech ri ewakchakib. Ri shechekon iwuk pari ulew. Tahin kurakakak uchi eri rakaw chi ak shopan chi pari ushikin ri akhawshel ri rakaw sibalak chumil. Ri ish. Shkohi hun ikaslemal chowe uwachulewri, hun kiilak ikaslemal, enimal chiwech. Ri ish sibalak shino khisahi wib, aritakchi shekamisashik sibalak winak. Ri ish shibang atohtik puwi ri sukilalak winak, e shikamisah. Ri sukilalak winak manshchohin ta iwuk. Ri ish ishachalashik, chkohi tabari ikochonik chikapari upetbal ri akhawshel. Chiwilaba, rihun che kusukumah riulew, riare ruk ukochnik kreyeh riuwach tikon chikapa rinabe. E takhab rech rinabe ik, e parik isbal takhab rech rik isbal ik. Riish, che ko ikochnik, shokuhe chiyaaba uchuab ri iwanima. Rumar rech, che riupetba riahawsher nakahchik kowi. Riish mischohin ba chishol. Arech riish mankota atbaltzik kbampiwi. Chiwilampe, rik ataltzik takalchik chori uchitakha. E achalashik, chikamaba inoh chuwach tak rikash, eri kochonik shkikashek ri ikashal tak utzik ri Dios. Ri eare, cheshkibik ri utzik ri ahawshil. Chiwilampe, ri uk kabik, utzalak kech ri eare, chekori ki kochonik. Ri ish, Itom ri ukochonik ri hop. E wetam ri ukisbal urayibar ri Dios shuyach rech. Rumal rech che ri ahawshel, ri are lo oqebal ukush, e tok obisanel wachah. Ish wachalal. Are nabe mi koh ba tzik puwiri kah on puwiri wachuleu, on puwi hunchik hasuwach. Rikibi ha echrech, ha eri, erikibi ha yechrech ha yiri. Arech ri ish mankish kah tachu wach ri katbal tzik. La ko hun winak chishor ri ish che kuyawahi hunkash, chau ba ruk ri dios. La ko hunchik kikotik, chbishon ba. La ko hunu yawab chishol, Chiyo sikik ba ri enim takwinak erech ri komontiosh. Arech ri eare, ke chawruk ri dios puwi ri are. Earech kikoh ri hyon sabal puwi ri are, shas pariubi ri ahawshil. Ri chawem ruk ri dios, ruk kohonik, kukol nari ri yawab. Eri ahawshil, ku walahisah nari ri are. We ri are ri, ubanom umak, kuitah nari. Chibik ba ri imak chbil takiwib, Echis chau ba ruk ri dios piwi iwonohel. Erech ni malakto o piwi iwonohel. Arech ri ish kish kunatahik. Rikut ono hun suk ilalak winak ruk ronohel ukohonik. Ko sib alak uchuqab. Ri elias hun winak cheheri ukhasri uk. Sib alak ruk ronohel ranima chau ruk ri dios. Arech manko tahab. Shahek uri. Manko tahab shubano chori wachulew chipawship hunab ruk waqib ik. Kategori, shchaw chihumul ruk ri dios, kategori shperi khab chipari kaholok. Eri wachulew shuya taku wach. Ish achalashik. Weko hun chishor ri ish, nakk bewi chrech ri sakalaktik. Kategori, hunchik kamaw chi ulok pari sakalaktik. Chretamah ba weri riare. Che kutsali hulok hun ahmakib pariube, kukol ri rirushlapal chori kamikal, ekusach na sibalah kitak makahri.
1: Rinabe ubuh rilu. Primera de Pedro, capítulo 1. Ri Pedro, apóstol reche Jesús Cristo, chkech rubinak chechachay kashlantak huinak, nak kihabun wikib, Riach Ponto, Riach Galacia, Riach Capadocia, Riach Asia, Riach Bitinia, Cheisikim, Jerichas Suchomach Ritios Tatshel, Chipaoherzig, Paritiosh Lahushlapshel, Arech Riare, Kenimanik, Ekchikishkir, Ryukikel Ri Jesús Cristo, Chivech Riish, Hunnimalachsipanik, Ehunnimalachutzil, Teuchibal, Chech Ritios, Tatshel rech ri kajawshel Jesús Cristo. Riare, cheruk ni malak lokokebal ukush. Shukral kualak chihumul, parik astahibal wach ri Cristo, skishol ri kamanekib. Shukral kualak chuach, hunk aselikalak yebal, chuach hun echbal, chemank eitag, man mestag, emank chumuyartag. Echekanehinak kamparikag, rumal tokobisibal y wach ri ish. Ri ish, cherumal ri kohunik, Riu chukab ri dios, shishuk olch rech ri kolotajem. Cheshas aninak ri, kuk alajizag ri barik isbal. Ri ish, sibalak kishkikot rumal weri, kneba rajawashik chere ish kamik ri, kojo juntak kashkik ashek. Arech, chipari ukaj mashik, ri helik alaj ikojnik. Chiare helik china, chuwach ri kampuak cheksa chuwach choriqak, ekatek uri, sibalak utz kekil pariqak, Errumal kuri, rikohonik kiatak, chinimalaho kihil, utzalak taktzik, enimalaho bantajik chech, chipariupet balri Jesús Cristo. Riare, chere ish mankibil tawach, katek uri kilokokeh, riare achekishkohon chrech ruk nimalah ikikotemal, erruk ukihil, kneba ukamikri, mankibil tawach, shahek uri, ri ish utzre tamashik ibanom, chekpenari, rihastak uwach, Chei weyem pari kohonik. Rikolotahem chkeshtak riushlabal. Arewa we kolotahem, cheshkinik ohrig, eshkitsukuh, rienim tak ashel utzig ridios. Riare, cheshkiya ubishik ritzig puwi risipanik, cheresh tokobisibal iwach riish, shkashkinik ohrig, shkashk alahim chkiwach, hachike okih, ehachike hastak kuya ubishik. Ehachike are reyem riushlabal ri Cristo. Chei nojinak e arech rech, aretak chei kubik chkech rijetak kash, chei kurik nari ri Cristo, rijetak uk ijil, chei kpechi akan chuwach weri. Shkalajizash chkiwach, chei mankota hun utzil kikibano, rechu toqob sibal kiwach yare shani rumal toqob sashik kiwach riish shkibih wetsihri wetsih che kiaw bishik chiwech kumal rik kibih ri utalakh tsih chiwech pariubiri tiosh la khushlapshel che taqom ulokh chi parika khulok khuntsih cheri e angelib rukachishinik ni malakh kikayeh weri shahekuwa rukrik aslik alakhinohipal utubanik ba chibanar nohel khas wach chikubari wayewal chrikh ni malakh sipanik chekpenari rumalu toqbisashik iwach aretak chiku khalakhisakhna ribri jesus kristu jeri chish ni manel tak alqualashep minimakh bari khetak irayibal khachar yoher tsikh kanok aretak chimankota inohipal shane chibana ish jeri khachari khunche ishtikim chetiosh la khubantakhik riare שכוחר איש, צ'יבנה איש תיוש לך תקווינק פרנוכל ריק אסלמל, חרי חצ'ה קוביך ריצי בתליק.
2: רחוושיק צ'ר איש, איש תיוש לך תקווינק, רומל רש שתיוש לך נובנדחי קריאים.
1: קטקורי, ורי איש, תתשל כשצ'ה צ'ש ריארה, ריארה צ'מנרת הקוקה יך ריקקה אשרי ווינק, אקובנק עתוך ציך פקיבי כנוכל ווינק, רומל רקיצ'ק, רוק נמלך שבריקיל צ'ישבים בה, ארתק צ'ירי איש נח ישקווי צ'ש רכסיך איולאו. שכוחה, רי איש צ'יווה תמח בה, צ'שתו יוואש צ'וואש רי אצל הלך כסלמל, צ'שיווה צ'פך צ'קש רי אינן איתת, שתו יוואש מנרוק תחונחה סוואש, צ'קסה צ'וואש, סחפואק ונקנפואק. שני רוק חונחליק הלך קיקל, קיקל צ'חצ'או קיקל חונסקונטוך חונלך צ'יך, אצ'אך צ'וך הלך קיקל צ'יארי קריסטו. ריארה צ'או כיסם צא פריו מחיבל ולוק ווואצ'ו לאו. קטגורי פריו כיס בליל שחלכיסה שוואץ רומלי וואץ ריאיש. ריאיש שרומל הרי כשכוחון צ'רץ רידיוס צ'שוק אסתה חיסה חוואץ שס צ'קישול רי כמנקים אשו יארי וכיחיל צ'ץ הרץ רי כוחוניק צ'ץ רידיוס חרי חכס רי ויים. הרי תקצ'י ריאיש כשנימן צ'רץ רי סקלח צ'יך ריאיש, כי תיוש ריסח ריאוש לבל, ארץ' כי לאוקח צ'בי ליביב איש, חצ'ה איש עצ'ה לשיק. רוק חונסקי ללך אנימה, צ'י לאוקח בה צ'בי ליביב. רומל רץ' ריאיש, שישלקו עלש צ'ינה חומול רוק חוניחה, צ'מנקסה שטא וואץ', רומל ריקס ליק עלך וציך רידיוס, וצ'שסק כנח כנוק, מנקותה וכיסיק. רומל רץ', צ'רנוכל בקילל, חרי חצ'ה חון אייס, ארונוכל ריו חלל חרי חצ'ר יוק עוצחל חונק אייס ריק אייס צ'קיחיק אריוק עוצחל קצקולוק קטקות ריו ציח ריחו של כנח כנוח שס בחונליק אוה ציח רי ערי ריו צלח ציח צ'שיה ובישיק צ'יוויץ' פרימרה דה פדרו קפיטולו 2 שחק אורי צ'יפק ציח בה רונוכל חלחוך צ'ומניק יצל הלך צ'ומניק, ריאצ'ישיניק ארנוכל יצל ציך. צ'יבנה בה, איש חרי חצ'רי הקלה צ'קעתרי כאלשיק, צ'יווייך בה רילצ'ה, צ'מנקעות הרצלל, הרצ' רוק ורי כשקייק, איש רצ' ריקולותכם. חרי נקורי, ושכח צ'יווש צ'רי החאושל, וצלח החאושל. צ'שקי בה רוק ריארה, צ'קעסליק הלך הבך, צ'שקיפק צ'יך רווינק. קטקות שצ'איק וצלח הבח צ'ונקח רידיוס שכוחי בא ריאיש צ'יבנה בא איש כסליק תקבח שישוק בא פרי וקיבל חון ושלבל חה חונחה רצ' ותוקב סיבל וואץ' חונטיוש לך צ'וצ'קה חוויניק הרצ' קצ'ישיק חונטק ושלבל הלך תק תוקב צ'אוץ צ'וואץ רידיוס צ'רומל ריחסוס קריסטו קונקות פרי ציבטליק
2: קמיקרי ריאין קינקוח פריסיון חון אבח רצ' ריחוואל חה חון צ'אום אבח חון חליקלח אבח חצ'ין ריקוקובה אוקוש צ'ריך מקבנטרי ריצל צ'רץ'
1: ריאיש צ'קו ריקוחוניק צ'יווץ' ריקיחיל קטקות ריחצ'ין טק מנקות הקיקוחוניק צ'קץ' אהרה ריאבח צ'שקיפק צ'יך ריח צ'קיב שוקיסש צ'ה ריחוואל חה חון אבח צ'ה בנל קש פריבה חונה בחצ'ה כבן צקם רומל, כקיפצ'קיך ככן צ'ווי הבחרי, רומל רצ' צ'ץ' מנקקוחון תצ' רצ' ריציך, הרי וואווירי אסיק איטלווי. קטקות, ריאיש, ishun cha'om ija, ishun ajawinel chuch kajawisanik, ishun tiosh lahamak, ishun lo'om siwan tinimit, arech kiya ubishik riutzil, rech rihun, rishisikin chitza chuwach ulok rikekumal, chikatena chuwach riutzalachchak. Riish, chioher kanok, man ishun siwan tinimit tak, ek ukamik ri, ishiwan utinimit ri Dios. Riish, chioher mankotash tokobisash iwach, ekamik ri, riish, tokobisash iwach. Ish nulok alak, riin, kimbik chiwech, ruk sibalak chukab. Riish che ish hacha ish kashlan takwinak, eche man ish ahawaraltak, kimbik chiwech. Che chipak chih rihetak urayibal ri bakilal, chek chohin ruk rioshlabal. Chkohi ba, hun utzalak ikaslemal, chkishol riman ikatinamittak, arech, aretak chik kbish halum tak tzik chivik, che ish elakomab, ri eare, aretak chik kilnari utzalak tak ichak, nimrik kilwiri Dios pariuk ik riopetbal. Chishniman ba, chkech konohel ahawab, Kasrumal rech ri ahawshel, chishniman bach rech ri ahawinel jeri, chehun ahawinel. Chishniman bach kech ri ahashal utzig, rumal rech chi are ri ahawinel ki utak ulok, arech kikikahisah kiwach hachintak rikikiban ritzel. E arech, utzig kbish kech kumal riwinak, che utz kikaslemal kikaslemak. Rumal rech chi are wa ri urayibal ri Dios, Riish rumal che utz kibano, kitzapir kichiri, rihachintak mankota kinohibal. Chibanaba, ronohel hasu wach, ish heri hacha ish winak, che kishkowinik kiban riutzil, ish he has ishachpatanihel chrech ri Dios, mi bamba heri hachak kiban ri eare, che kiko humpayu, pui ri etzelalah kirayibal. Nim che wilawi konohel winak, Che ilokok ech ri echalashik, chishibik ba iwip chuwach ri Dios, nim chivilawi ri ahawinel. Riish, chesh patanihel, ruk shibrikil chish niman ba chkech ri iwahaw, manshuwita chkech ri eutz tak iwahaw, shane shokuhe chkech ri ekashkai tak ahaw. Rumal rech, chehun sipanik wa aretak chi, ri uch, kakuy rikash, ri man utz tak, Eweri ronohel chishar rumal ri ahawshel. Katek uri, hasu wachuk ihil nak uri kolik, weri ish kirik rik ash rumal rech cheri ish shiban ritzel, katek ut. Weri ish kiban ri utz, ekikuy rik ash, wa weri hun nimalak sipanik wa chuwach ri Dios. Shane rumal ku wa weri, ri ish shisik ishik, rumal cheri Kristo, Shokohe shurik kash rumal tokobesibal iwach riish. Eshuya kankunk amabal nooch chivech. Arech riish kiterembech riare. Riare. Che manshuban tahun makah. Manshrikitah tahun itzel has uwach pariuchi. Riare. Che aretak chik kiyokik. Manko tahun tzik shutsalik uwach. Aretak chik o parik ash. Manko tahun tzik shuchao. Shanek kohon chrech riare. Rehun che kubank atok tzik chiruk risukil. Riare, che cho rehun che shutelech chori ubaqil, rihetak kamak uch arech ri uch, aretak chi och kaminak chi chuwach rihetak kamak, kuch kaslemanik chuwach risukil, riare, ruktak risokotahinak wi, riish shishkunatahik. Rumal rech, riish, ish heri hachari esachinak takchik, katek ut ukamik ri, Shishtzali hulok ruk riyakhyuk. Chiach chahinel chrech riyugush labal. Primera de Pedro, capítulo 3. Shokuhe, riish ishokib, chishniman ba chkech riwachahil. Arech, we shokuhe ne, ek ojo hun chkech, mankkahtah kekohon chrech ritzig, rumal ne, we mankech aktahta rumal rihetak tzig, Chech aktahok ba ruk rikik aslemal ri shokib. Aretak chik kil rik aslemal cheshas ba nimalak nimanik. Rinim ikihil makohi ba chishuwi chrih ruk ri pachum iwi. Ruk rik antak puak mulqab e ruk rik etakatsiak. Shanech kohi ba pariwanima
3: Pariha marina klaj washlabal, chemanksach tawach, waweri ni malaj helik utzil tuwach ri Dios. Herinak ut, shkiban ri tios lahtak ishoki paujertzik kanok, rishkeyeh ri Dios, ri are, shinimanch rech ri kachahil. Herinak ut, risara shunimach ri Abraham, wahawshel shachech, ri ish, Israel ri are, aretakchi utz kibano, aretakchi mankishibikta iwib, aretakchi mankotak ash pari wushlabal. Shokuhe pari ish, ish achahilal, ronohel kichchi banaba utz pari kaslemal, rukri wushokil. Ish heri rukri are, nohimal uchabeshik, riare che mankota uchukab, chiaba ukihil, rumal rech, cheriare, shokuhe echpanel chrech ri sipanikalah kaslemal, Ruk weri, mankota kashri, kurikri chawem rukri Dios. Pawokipal ronohel, chkohiba chini malahi wonohel, shahuni wushlabal, ish utskukri achalashik, chilokok ekba iwip, chisachaba imak, chkohiba humocho chikalah I wushlabal, mitzalih itzel paukashel itzel. Mitzalih ba yokonik tzig, ruk yokonik tzig, shane che iteuchik ri eare. Rumal rech che isikatal chrech weri. Arech ri ishki wech behri teuchibal. Rumal rech, hachin krah kuchahih riuk aslemal, ekrah kril utzil patak riuk ich, rahawashik chem kohiba rietzel chorirak. Em kohiba rietzel tzig pariuchi, nahba chkohiwi chrech rietzel, echubana ba riutzil. Chutsukuk ba rihamaril, echutiha anim chrich. Rumal rech, Riahaushel ukohomri wooch pakiviri sukil takwinak, ukohomri ushikinche utatabeshik ri kichawem ruk ri Dios, katek uri, riahaushel benak riopalach chkilik, chkikulelashik rikiban ritzel. Katek uri, hachink bano itzel ri chiwech, veri ishkiban si balahutzil, kneba kirik ash rumal risukil, utsalahi wech ri. Aretakchi ri ish kikuirik ash rumal tokobisebal uach risukil, mishibik ba iwip chkiwach ri iare, emubamba kash ri echomanik. Shane chiyaba ni malahu ikhil ri ahawshel, ri kristo pariwanima, echi amakel, chikiba iwip chi utzalehishik uach ri kitzik, hachintak kitach iwech ri ucholahil ri weyebal. Katek uri, chibana ba were ruk chuchuk tzik, eruk utzil. Chikohiba iwuk hun utzalah iwanima, hun utzalah ichomanik, arech, chipuwi rihastak chek kicha chipalah, siareri, rikchakunche chusachik kikush rihachintak, ke yakowik, chech ri utzalah ikaslemal ruk ri Kristo. Are utzri wek karik rikash rumal chek kaban riutzil, we arewa riureyabal ri Dios, chuwash che wek karik rikash rumal chek kaban riutzil. Shakuhe nakutri Kristo, shakumul shkamik rumal rech rihetak makah, riare sukil rumal rech chet kutok bisah kiwach rimani sukil winaktah, arech riare kukam kabet chik au chuwach ri Dios, shkamisash riubakilal, shiauk aslemal pari ushlabal. Shakuhe, riare shbeche ubishik ritzig, chkech rikopache, riare che oher kanok manke kohontah, Chiaretakchi ishkanah kuk ri ukochonik ri Dios, patak ri ich. Aretakchi ri Noe shuban ri arka, che chupam sha ikieb ushib winak, sha ewak shakib shekoltak chuwach ri ha. Wehari, arewa ri ukaninak kamik ri, ri kasna che kishkolovik, ewe kasna ri, manshata esebal ritzil pari kabakil. Shane are retal rech chuwach ri Dios, hun utlak kanima, Ejun utzalal kachomanik, chirumal riuk astahibal wach ri Jesús Cristo. Riare, chekamik ri, kopakaj paririk yakab ri Dios. Echushe rakan riare, kohom rijetak ahawibal, erijetak kowinem.
4: Primera de Pedro, capítulo 4. Ri Cristo shuk ashkolig rik ash pariubakil, shakujeri ish, chikohiba ichukab, pawejun chomanik. Hachinku kashkolih rikash pari ubaqil, mankkanah takan ri rimak ruk.
3: arechku kaslemah rikis baltak ih, chek onari lukaslemal, manjeri tah hachari urayibal rupakil, shanejeri hachari urayibal ridios. Si balajish natajinak cheri ubanik rikirayibal rimanjunam takakohunikuk, ikasleman ritzel ruk ishokachi, ritzel tak rayinik, ritzel ruk rihamaha, rikishkashche ubi iwa, ritzel chotak rimesha, ritzel tak ihilanik chkech riyasal wach dios. Chechweri, sach kikush, cheri ish mankikohta nim kuk ri eare, eche mankishbeta kuk che ubanik rikashubik kiban eare. Shahek uri, si balak nimalak yoik kibano, ri eare. Chikebewe ri, chuwach ri eare, rikbano ri atohtzik pakibi ri ekaminak, e pakibi ri ekaslik. Rumal nak uwa, shiaw beshik ri utzalak tzik, chishokuhe chkech ri ekaminakib, arech ri eare. Cheshas van ri atoxtzik pari kibakil chkiwach riwinak, kik asleman ri pari ushlabal chuwach ri dios. Riukis balil ronohel ri hastak, shastahink kibulok. Chkohi ba nimalah inohibal, chivilay wip arrech kas ish utz pari chawem ruk ri dios. Nabe, kasare chichahik rihun nimalah lokokebal ikush chishol. Rumal rech, cheri lokokebal kush, kitak makah kusacho. Chikulah ba iwip chishol, eshak ba miwish weteh iwip. Chihuhunal, ruk rini malak sipanik che shikam ruk ridios, chipatenik ba iwip chishol. Shahek uri ish ustak akchakit, chuk iarisashik rihetak usipanik ridios. Wekohunk chawik, riutzik heri taba hachari utzik ridios. Wekohunk kubang hunchak, chubanaba he has huntakanik che petinak ruk ridios. Arech ridios, Chiparronohel ko ijil rumal ri Jesús Cristo. Chechrech ri are ri ijil, erikowinem chubeqij chubesak. Amén. Ishlok alak takwinak. Michomak ba cheman uz tariqak, chechti qitak chishol arrech kishkakmashik parik ash. Emichomak ne, cheveri hunzachibal kush. Shane kishki kotok, weri ish, kichik rik ash ruk ri Cristo. Arech, Aretak chikuk ahalisak nari okijil, shokohe ari ishk kohi ri kikotemal. Utsi wech ri ish, wek ashi yokik banik rumal ri ubi ri Cristo. Rumal rech, chidi rushlabal ri kijil, chidi rushlabal ri Dios kanajinak kampiwi ish. Murik bak ash hun chishol ri ish, sha rumal chahun kamisanel, on hun elakom, on rumal chahun itzel winak, on rumal chek yokonik. Katekut, wehun kurik ash shar rumal rech chiach Cristo. Mak ishba, nimba chirila viri Dios, rumal rech cherukan webiahri. Rumal rech chekamikri, shopan uchapale shikri atochtzik rumal ri rachochri Dios. Katekuri, wekuchapale hubanik we atochtzik kukri uch, hask kikisbehnak uri, ri rimank kartak kekohonch rech ri utzalahutzik ri Dios.
2: Werisuka lahwinak, kkoltahik ruk kash, hasuk utik narib ri kubano, riach makunel, eri itzel winak.
3: Shahenak uri, rihachintak kirik kash chirheri, hachakrah ri Dios, chki hachaba sikush labal, chirech ri utsalah akbanal rech, ak isanel rech we wachuleu, echkibanaba ri utsil. Primera de Pedro, capítulo 5. Riin. Kintaweri, ruk chukab, chkech ri nim tak winak che ik och kashol. Riin che in nim winak, heri khas eare. Riin che shinwil ri ukashkol ri Cristo, eche konuk ijil parik ijil, che manak tachik owi kukutrib. Chi yokuk bari hupuk che shuyari Dios chiwech, kas utz rilik chibana. Mi bano che shar rumal shishtakik, chibana ba ruk ronohel iwanima, Jehas hun urayibal ri Dios. Manchata rumal arrech ri ish, isha haushel chkiwach ri winak, shane chibanaba, ishkamabal noch chkiwach ri hupuk. Katekuri, aretak chiko pan nari riukamabal be chkech ri ahyuk. Ri ish, kiatak nari riutok balil chiwech. Hun nimalak ijil, chemanksash tawach. Katekuri, shokohe ri ish, chishalitomab, Ishkohlab, chinimahri enim takwinak. Chimochocheh iwip, chbil takiwip. Rumal rech, Cheri Dios, que ukulela hachinta rikkinimerizaj kip, ekuyari nimala jutsipanik chkech, rikkimochochorizaj kip. Chimochochorizaj baiwip chushe uchokabri okabri Dios, arech riare, kaskishuchelej bari utsalaj ik chekurikana, kaschiyaba bari okabriare, ronohel rikishmayo ruk, rumal rech, chiare are, kchahin iwech, ekuban utsiwech. Chkohi bajun utsalaj ikaslemal, ekaschishk asalok, rikulel chiare rikashtok, kuakatik heri has hunkoh, ekhaninik, etahin kutsuku hachin lok kutiho. Ruk chukab chishkovir ba pariokohunik chuwach riare, eri ish, iwetam cheri eachalashik parikomon rieko chuwachuleu, shokohe tahink kikashkolik wekashri. Aretak chiri ish, shkashkobehtah iumal rihubik kash, ri dios chiachchake, eyal rech ronohel nimalak sipanik, riare cheshishusik ich rech rihunalik alak ihil parikristo, kishukovirisak chihumul ri, kuyachina ichukabri, kishukikipa chinari, ekuban nari arech ri ish mankishaktah. Chrech riare, rikovinem chubek ich chubesak, amen. Riin. Kintzibak wehetak tzik chiwech ri rumal risilbanu. Riare che riin kinchomak hun achalashik che mankuk eshtari utzik. Shishintzibak, arech ri ish koke ushib tzik rech ichukab. Eche ri ish, iwetam che are war ikas tzik usipanik ri dios, chishkanak ba paweri. Rikomon tios cheko pari Babilonia, ri eare che shisik ishik jekhas ri ish, kuya apan hun rutzil iwach, Shokuhe kuyan pan hun rutzil iwach ri Marcos, rino kohol. Chi aba ri rutzil iwach chibiltak iwib, ruk hun tzumanik cherech si loko kebal kush. Rinimala hutzil chiwech iwanohel, ri ishkanahinak pari Cristo. Ryukap ubuj rilu. Segunda de Pedro, capítulo 1. Ri Simeón Pedro, Ajpataninel e apóstol rech ri Jesús Cristo, chkech riare, cherrumal riusukil rica Dios e cacolonel Jesús Cristo, chkikam junjelik en nimalaj ubantajik cojonik, je has rica cojonik riuj, chiwech riish, rinimalaj sipanik erinimalaj utzil, aretak che shiwetamaj huach rica jaushel, rumal rech riuchukab ri Dios, shiatak chkech ronohel has huach, chirech ricaslemal, Echerech rikaslemanik ruk ri Dios. Shubanch kech, arech riuk ketamah wach riare, shuhusik ich rumal riukihil, e rumal utalahuk aslemal. Rumal kuweri, shiatach kech rikinomal, erinimalachtak chinik. Arech riish, kishok pariuk aslemal ri Dios, aretache chishboktahik chuwach rikis wach, chekopawe wachuleu, rumal ritzel rayibal. Rumal kuwaweri, Chuach veri, shokohe chikohoba ronohel y chukab, arech rukri y kohunik kohi utsalajik aslemal, e rukri utsalajik aslemal kohi ri inohibal. Rukri inohibal kohi ritzakat uk ilik iwim, rukri tzakat uk ilinik iwim, kohi ri chukab, rukri chukab, kohi ri kaslemanik rukri dios. Rukri kaslemanik ruk dios, kohi ri lokabalik ush kech ri achalashik. Rukri lokabal ikush chkech riachalashik, kkohiri tokopesabal wach iwuk. Rumal rech, wesibalak koweri iwuk, weri kubanoch iwesh cheri ish, manyataltak che matako ichak. E manyataltak che mata kiwetamah wach rikahaushel Jesus Cristo. Hachi mankota weri ruk, riare shas moi wiri, eri wokoch chiman utsta wiri. Manknatak tari, Chresh chesach wach riumak. Chuwach nakut weri, ri ish, ish achalashik, chikohoba ichukab parik aslemal, e pari ish sikital wi. Weri ish, heri kibano, shas mankishzak tawiri. Katek uri. Ruk weri, ri ish kishok nari pari hunalik rahawibal rikahaushel, e kakolonel Jesus Cristo. Rumal kuwa weri, ri in, Amakel kinya ubishik wa chiwech ronohel ik wehastak ri, kneba, ri ish iwetam chik, ekochi ri chokab parisakalak tzik. Kinchomak in, che utz wa cheri in kinatisaj chiwech aretak chiri in inkopa wehun kabal ri arech kas ishkaslik rumal wenutzij katekuri ri in wetam cheshas manaj tachiwa kowi cheri in kinelu biwa pa wenu kabal ri rumal resh cheheri shu alajisaj ri ajawshel Jesus Cristo chuech katekut ri in kinok ilwa arech aretak chiri in shinelita hubi iwuk ri ish chi paronohel mul kinatizaj wehastakri ri uj mankota shak apas uwach zig shakateren bej aretak chi ishkabano chiri ish kiwetamaj ri uchukab eriupetbal ri akajawshel Jesus Cristo shani aretak chi shiletak kumal ri uj rinimala hubantajik rumal rech chiri are shukamo chi ruk ri dios tatshel Riutzil eriok ihil. Aretak chi rinimalak ihil. Ruk riupantajik shuya obishik chrech arre wetzihri. Are are rinuk ohol. Rinulog. Si are si balak utsnuach. Wech apal ri. Chepetinak ulog parikaj. Chi uj wi shuchtowik. Aretak chi okoruk riare. Wiri tios lahuyu. Shahek uri. Ruk uri. Shasko wiri uchukab rikitzihri akashel tak utzihri dios. Esi balak utz, xeri ish ki banch rech wetzihri, xe xaskun chakbal pari ekum. Si kate na kualak rich imil rech akabil pari iwanima, katek uri. Xasare utz chena beki wetamah weri, mankota hun tzih kech ri akashel tak utzih dios chetz ibatalik, kuya o chehun winak, xak parrech wi kuchobo. Rumal che mankota hun tzih ri shpetik xak rumal raibal ruhun winak, Shani are ritiosh la huslapshel iuch ikmim vhuhuntak winak, arech kibi huhuntak tzih chepetinak chiruk wiri dios.
4: Segunda de Pedro, capítulo 2. Ojerzih kanok, ekoi tzelalaktak ek ashalu tzih ritios chkishol riwinak, shokohe kepenare chishol riish, ehohun eitzeltak achtihab chek kiban nari ehohun eitzeltak hukatchik. Chemanjetak kechari, Tzrech riachtich rishish lokovik riish. Esi chanim ri kpena ri kash pakiwi. Ek iri ri kibena ruk ritzel kik aslemal. Ekumal ri eare si balak kiyok nari ri ube ri sakalak tzich. Rumal ri uloko kebal kiku ish tzrech ri puak. Eruk unuk ik hukun itzel tak tzich. Si balak kikichak na puak ri wuk riish. Katek uri. Ri katbal tzich pakiwi man ushlaninak tach. Eriutzakik kik aslemal manwarinaktaj. Rumal rech, ri dios man xeuyata kanok chila ri angelip che ximakunik, xane xiuk iakubi pari kekumalak siwan, rech di tartar. Jawi ke kanak kanok chik apari okik ri katbaltzik. We man xeuyata kan chila ri oher huachuleu, punetane xiuk ol huaxakik winak, ehunch kishol rinoe. Ri are chehun winak rech sukil, Aretak chi xupetizak rinimalak kalak pakiwi rietzelalak huachuleu. Weri are, xukizzik pakiwi esu txajarizak kiwaz ritinimit Sodoma y Gomorra. Arex hun kamabal noog txikiwaz rihachintak kepenari txueak kabig etxe mankeko jontak. Weri are, xutotajizak huach rilot txezuk winak. Etxe kax ubanom rumal riitzel kik aslemal rikamizanel. Xajek uri, Rumal rech wezuk winak ri, chekori rachoch kishol ri eare ronohel tak ik ash chech ri rushlabal, rumal rech chekrilo ekutor y etzel tak hastak chek kiban eare. Waweri, kubik chiri ahaushel, kkowinik ke uto parik ash riwinak, che e utz parik ikohonik, ek kowinik ke ukol riwinak, che manke kohontak arech ri eare. Kubank ash chkech chi parik ik ri katbal tzik. Eare ki unabizak rikebin txrik ritzeltak raibal rech ribakilal, erik ketzelak huach ronohel riohaztak riahau. Ri eare, txek kinimarizak kip, ri are txek onimalak kibokotx, mankotak kisibik kip, aretak txe, keiokon txrech ritak ikhil. Katek uri, ri e angelip txe areko kitzukab ekiko winem txkiwach, aretak txe eko txkiwach ri eare, Mankota hun katok tzik kia obishik pakiwi ri eare, chubach ri ahaushel. Katekut, ri eare,
3: Ejri hasri awaj che manki chomantaj. Rumal riki bantajik. Chi erech ke tzak nari. Echi kisach nawi. Chi ke yokon chech hun has uwaj che manke tam ta ucholaj. He hasri kash kech awaj. Heri nari.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Kikashkolig na ri